Ah.

mi proklet broje tri, uvijek je treći na posljedku dat. I da susretnem te samo na minuta par, jer čujem kako pričaš da sam car. I da znaš nisam baš, još sam tajno naš i sve bi trampio.

0: Uživajmo zajedno. Jutarnji program Radio Konjica.
1: Dobro jutro, poštovani slušaoci Radio Konjica. Danas je srijeda 16. septembar 2026. godine. Sa vama su Medin Jusufović i Aida Šabanović. I danas u našem programu možete pratiti razne aktuelne teme koje se tiču naše sredine, ali i šire, a u nastavku Federalnog hidrometeorološkog zavoda. Danas će preovladavati pretežno sunčano vrijeme. Dio prijepodneva po kotlinama i uz riječne tokove će biti magle. Vjetar je slab u Bosni istočnog i sjeveroistočnog smjera, a u Hercegovini jugozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 7 i 12 stepeni Celzijusa, na jugu do 17. A najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 24 i 28 stepeni Celzijusa, na jugu zemlje do 31 stepen.

0: Infoblok Radio Konjica. Dobro jutro, slušate Infoblok Radio Konjica, izdanje za 16. septembar 2026. godine. Ministarstvo za pitanja boraca Hercegovačko-neretvanskog kantona je objavilo javni poziv za podnošenje zahtjeva za bespovratnu novčanu pomoć pri izgradnji ili sanaciji individualnog stambenog objekta u 2026. godini. Vrijednost javnog poziva je 350.000 konvertibilnih maraka, a mogu se prijaviti različite boračke kategorije koje ispunjavaju opće i posebne uslove javnog poziva. Prilog Samre Đajić.
1: Ministarstvo za pitanja boraca Hercegovačko-neretvanskog kantona će u 2026. godini putem javnog poziva za podnošenje zahtjeva za bespovratnu novčanu pomoć omogućiti boračkim kategorijama da riješe stambeno pitanje.

0: Aplicirati mogu različite kategorije pod uslovom da ispunjavaju opće i posebne kriterije javnog poziva, kazala je Fatima Sjekerica, šef odjela za upravno-pravne poslove u resornom ministarstvu.
1: Predmet javnog poziva je dodjela bespovratne novčane pomoći pri izgradnji ili sanaciji individualnog stambenog objekta iz raspoloživih sredstava Ministarstva za pitanja branitelja boraca, dakle u iznosu 350.000 konvertibilnih maraka. Korisnici prava, dakle pravo na dodjelu sredstava po našem javnom pozivu imaju branioci i članovi njihovih porodica, članovi porodica šehida, poginulih, umrlih i nestalih branilaca koji dakle nemaju riješeno stambeno pitanje po prioritetima. Evo ja mogu ukratko nabrojati, dakle to su djeca šehida, poginulih, umrlih, nestalih branilaca bez oba roditelja, ratni vojni invalidi sa oštećenjem organizma 100% prve grupe, porodice sa dva i više šehida, poginulih, umrlih, nestalih branilaca i ratni vojni invalidi sa oštećenjem organizma 100% druge grupe, porodice šehida, poginulih, umrlih, nestalih branilaca i ratni vojni invalidi sa oštećenjem organizma od 90%, 80-70% i dobitnici ratnih priznanja odlikovanja, zatim ostali ratni vojni invalidi i članovi porodica umrlih ratni vojni invalida, kao i demobilisani branioci i članovi porodica umrli demobilisani branilaca. Dakle, ove kategorije trebaju ispunjavati opće i posebne uslove za ostvarivanje prava. Sami opći uslovi su ti da je podnosila zahtjeva, odnosno umrli branilac, učestvovao u odrambeno-oslobodilačkom ratu najmanje u 12 mjeseci, da on i članovi njegove porodice nemaju trajno riješeno stambeno pitanje u skladu sa svim propisima koji regulišu stambene odnose, dakle da oni nisu dakle vlasnici ili suvlasnici drugog stambenog objekta u BiH osim ovog objekta za koji apliciraju.
0: Iz ministarstva nisu mogli precizirati iznose koji će biti dodijeljeni po korisniku, jer će to zavisiti od broja podnesenih zahtjeva.
1: Sada se zavisi od broja dakle zahtjeva koji budu nama pristigli, ispunjavanje dakle ovih uslova koji budu kompletni potpuno ulazit će u daljnju proceduru, komisija će izlaziti na teren, novčana sredstva koja budu odobrena od neke 3000, pa evo ne znam, nija sad u 5000 konvertibilnih maraka. Ne mogu vam tačno onaj reći koji će to iznosi biti, sve zavisi od broja dakle onih koji budu ispunjavali, broj zahtjeva koji bude ispunjavao uslove po javnom pozivu. Komisija se formira od strane ministarstva, izlazi se na teren, u toj komisiji će biti članovi, dakle, vještaci, inženjeri, građevinski koji će također izlaziti i vidjeti, evo, o tome dalje, dakle, radu komisije i odlučivati nakon što se zatvori ovaj javni poziv, ide razmatranje i ide sami rad po pristiglim prijavama.
0: Javni poziv za podnošenje zahtjeva za bespovratnu novčanu pomoć pri izgradnji ili sanaciji stambenog objekta je otvoren do 30. septembra. Rezultati javnog poziva trebali bi biti poznati do kraja ove godine.
2: Dobre vijesti stižu za naše sugrađanke. U fokusu je prevencija i briga o zdravlju. Mamografski pregledi bit će uskoro dostupni i na dvije lokacije na području našeg grada. Naime, udruženje Think Pink u saradnji sa udruženjem Novi pogled iz Mostara organizuje dane zdravlja namijenjene ženama sa područja Buturović polja i Glavatičeva. U okviru ove zdravstvene akcije ukupno 100 žena imaće priliku obaviti besplatne mamografske preglede kao i mjerenje krvnog pritiska i nivoa šećera u krvi te dobiti ginekološke konsultacije. Dani zdravlja bit će održani prema sljedećem rasporedu 22. septembra 2026. godine u Buturović polju i 23. septembra 2026. godine u Glavatičevu. Na besplatni mamografski pregled mogu se prijaviti žene koje imaju navršenih 40 godina i više, a koje nikada nisu radile mamografiju ili mamografski pregled nisu obavile u posljednje 2 godine. Važno je naglasiti da pregledi nisu namijenjeni onkološkim pacijentima. Zainteresovane žene sa područja Buturović polja i Glavatičeva mogu se prijaviti u ambulantama u Buturović polju i Glavatičevu, gdje će dobiti dodatne informacije o terminima i organizaciji pregleda. Dani zdravlja rezultat su prošlogodišnjeg registrovanja učesnika za Race for the Cure, šetnju trku za ozdravljenje, koja je održana u Sarajevu 27. septembra 2025. godine. Kompletan iznos prikupljen registracijama usmjerava se u programe podrške ženama oboljelim od raka dojke, kompletan iznos prikupljen registracijama usmjerava se u programe podrške ženama oboljelim od raka dojke, među kojima su organizacija Dana zdravlja i mamografskih pregleda, paketi prve pomoći za svaku novo operisanu ženu u Bosni i Hercegovini, kao i psihosocijalna podrška. Iz udruženja su poručili da svi koji žele dati svoj doprinos mogu se registrovati u tim udruženja Novi pogled putem stranice 3 dupla V Race for the Cure

0: www.bnet.ba. Kod za pridruživanje timu je B03DD9D2, a iznos registracije je 20 konvertibilnih maraka. Svaki učesnik na ime registracije dobija i poklon brendirani ceker ovogodišnje šetnje trke za ozdravljenje. Ovogodišnja šetnja trka za ozdravljenje bit će održana 26. septembra 2026. godine u Sarajevu. Preventivni pregledi, rana detekcija i podrška ženama važni su koraci u borbi protiv raka, zato je važno odazvati se, pregledati se i podržati one kojima je pomoć potrebna. Za kraj informacija o vremenskim prilikama. 16. septembra 2026. godine sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Dio prijepodneva po kotlinama Bosne i uz riječne tokove magla ili niska oblačnost. Vjetar slab na jugu i jugozapadu jugozapadni, a u ostalim područjima istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 9 do 15, na jugu do 19, a dnevna od 23 do 29, na jugu do 31 stepen Celzijusa. Slušali ste Infoblok Radio Konjica, koji su realizovali Medin Jusufović i Aida Šabanović. Lijep pozdrav!
1: Dobro jutro, slušate Radio Konjic, slušate jutarnji program.

0: naš su standard. Objektivno i profesionalno. Iz cijele Bosne i Hercegovine. BH Radio 1.
1: Sedam sati. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Jutarnji dnevnik.

0: U studiju su Aydin Koso i Adis Mukić.
1: Dobro jutro, ispraćaj Ratka Mladića uz državne počasti osuđen u Američkom kongresu i Evropskom parlamentu.
0: Opći izbori u fokusu posjete delegacije Parlamentarne skupštine Vijeća Evrope Bosni i Hercegovini.
1: Uprava za indirektno oporezivanje najavila danas ili sutra počinje izdavanje rješenja za povrat PDV-a na prvu nekretninu.
0: Pred Međunarodnim sudom u Hagu danas presuda za ratne zločine bivšem predsjedniku Kosova Hašimu Tačiju.
1: Vrijeme danas uglavnom sunčano, temperatura do 31 stepen. Sjedinjene Američke Države oštro osuđuju veličanje Ratka Mladića u Beogradu. Jedna je od poruka saslušanja pred pododborom za Europu Odbora za vanjske poslove predstavničkog doma Američkog kongresa. Pojedini kongresmeni kritikovali su i, kako se navodi, mlaku reakciju američkih vlasti na ispraćaj osuđenog ratnog zločinca.
0: Zamjenik pomoćnika američkog državnog sekretara Daniel Ofton, koji je saslušan, poručio je da Sjedinjene Države ne reaguju često javno, ali da postoje diplomatske aktivnosti. Kongresmeni su podsjetili da je Mladić osuđen za genocid i druge ratne zločine i da pravljenje političke

0: Splitskog teatra vrijeđa žrtve. Saslušanje je bilo posvećeno i drugim temama, pa su tako neki od izlagača zatražili vraćanje sankcija Miloradu Dodiku. Bilo je riječi o projektu Južne plinske interkonekcije, za koju pojedini kongresmeni navode da se realizuje pod političkim pritiscima i da je posao dodijeljen kompaniji koja nema iskustva u energetskom sektoru.
1: Veličanje ratnih zločinaca nije prihvatljivo, poručeno je i u Europskom parlamentu. Pojedini zastupnici naveli su da sa Ratkom Mladićem trebaju biti pokopane iluzije o evropskoj Srbiji. Opširnije Igor Božović.
2: Na sjednici Europskog parlamenta uvodničarka je bila povjerenica za proširenje Marta Kos, koja je posebno osudila dolazak eminentnih srpskih političara na sprovod Ratka Mladića.
3: It was especially disturbing to see Serbian ministers.
4: Pogotovo je bilo uznemirujuće vidjeti srpske ministre, dužnosnice, predstavnike vojske uz vođe i političare iz Republike Srpske da prisustvuju pogrebu i da javno odaju počast ratnom zločincu, ali slike koje smo vidjeli ne predstavljaju srpsko društvo u cjelini. Brojni građani iz Srbije i regije su mi pisali odbacujući veličanje ratnih zločinaca i ne smijemo, ne možemo pregovarati o dostojanstvu žrtava genocida i ratnih zločina. Europa neće nikad tražiti Srbiju da poriče svoj identitet ni svoju povijest, ali Europa će tražiti da se Srbija suoči iskreno sa svojim povješću, uključujući i svoja najmračnija poglavlja.
2: Zastupnik Europske pučke stranke Davor Stier tražio je osudu Srbije, dok je zastupnik socijaldemokrata Tonino Picula pozvao na zamrzavanje pristupnih pregovora.
5: Vučić je jednog ratnog zločinca ispratio sa državnim počastima, a s drugim je Šešeljem dogovorio predizborni savez. Europska unija treba prestati lutati u odnosu prema takvoj vlasti.
2: Među konzervativcima podijeljeni stavovi. Thierry Mariani iz grupacije Patrioti za Europu kazao je kako Unija nije reagirala ni na NATO napade na Srbiju, dok je Steven Nikola Bartulica, europski konzervativci i reformisti, zatražio neke preduvjete za Srbiju u Uniji.
6: Srbija ne može postati članicom Europske unije bez priznavanja agresije i isplate odštete svim žrtvama iz Domovinskog rata. To mora biti uvjet.
2: Zastupnik Helmut Brandstetter iz grupacije Obnovimo Europu zatražio je da i predsjednica komisije von der Leyen bude jednako odlučna u prekidanju veza s autoritarnom Srbijom Aleksandra Vučića.
7: Srbija treba biti dijelom Europe, autoritarni režimi ne smiju biti dijelom Europske unije. Hvala još jednom povjerenice na tome što ste pokazali čvrstinu.
2: Povjerenica Kos zaključila je raspravu ističući da će od nove srbijanske vlade očekivati nedvosmisleno opredjeljenje o pitanjima poput suočavanja s prošlošću. Za VH Radio 1, Igor Božović.
0: Pozivi na odcjepljenje, promjenu granica ili ukidanje entiteta nisu u skladu sa Dejtonskim sporazumom niti evropskim putem Bosne i Hercegovine, poručili su iz delegacije Evropske unije komentarišući poruke iz predizborne kampanje. Iz delegacije ističu da takve poruke nemaju pravno uporište i mogu ugroziti stabilnost u Bosni i Hercegovini i regionu. Političke lidere pozvali su da poštuju Ustav Bosne i Hercegovine i kampanju usmjerena pitanja važna za građane i reforme potrebne za evropski put zemlje.
1: Politička klima uoči općih izbora jedna je od glavnih tema posjete Bosni i Hercegovini delegacije Parlamentarne skupštine Vijeća Europe. Danas, drugog dana posjete, sedmočlana delegacija nastavlja raditi na procjeni izborne kampanje i održavati sastanke sa predstavnicima vlasti naše zemlje.
0: Ranije su iz evropske delegacije najavljeni sastanci sa predstavnicima državnog i entitetskih parlamenata u Sarajevu i Banja Luci. Predviđeni su i sastanci predstavnicima misije OSCE-a, Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine, diplomatske zajednice, civilnog društva i medija. Iz Brisela je najavljeno da će puna delegacija od 22 člana Parlamentarne skupštine Vijeća Europe pratiti opće izbore u Bosni i Hercegovini 4. oktobra.
1: Opći izbori i upotreba novih tehnologija bit će u fokusu okruglog stola koji će biti održan danas u Sarajevu. Biće predstavljene najbolje međunarodne prakse u izbornoj tehnologiji koje jačaju povjerenje u institucije i rezultate izbora.
0: Posebna pažnja bit će posvećena koracima koje izborni akteri poduzimaju radi jačanja povjerenja poput osiguravanja pouzdanog rada izborne tehnologije, testiranja izbora i sistema

0: kroz pilot projekte prije potpune primjene, te brzo, transparentno i provjerljivo objavljivanje i poređenje rezultata. Među panelistima će biti predstavnici Centralne izborne komisije, općinskih izbornih komisija, koje su testirale nove tehnologije, domaćih i međunarodnih institucija koje pružaju podršku izbornih promatrača i medija.
1: Opći izbori i izborna kampanja donosi anomalije širom Bosne i Hercegovine. Nerijetko su kandidati na općim izborima osobe koje već obnašaju funkcije na lokalnom nivou. Stručnjaci navode kako je to neodgovorno prema biračima, jer se većina takvih kandidata vrate na početne pozicije. Opširnije Dragana Radovanović Čalija.
2: Na predstojećim opštim izborima 40 načelnika i gradonačelnika nalazi se na listama. Njih 16 kandidovano je za Narodnu skupštinu Republike Srpske, 10 za kantonalne skupštine, 7 za predstavnički dom parlamenta Federacije, 5 za predstavnički dom parlamenta Bosne i Hercegovine, dok su 2 kandidati za članove predsjedništva. Njih 14 su nosioci listi, pokazalo je istraživanje Istinomjera. Izborni zakon to dozvoljava sve dok odaberu jednu od funkcija koju će obnašati. Do sada su najčešće birali lokalnu vlast. Vehid Šehić, Koalicija pod lupom.
3: To je neodgovorno i prema biračima koji su mu dali glas, a onda on negira tu volju birača i poštuje ipak svoju volju ili volju političkog subjekta koji ga je predložio na tu listu. Ali to je ravno, danas koristi se sad sredstva da se dođe što većeg broja glasova, jer oni nacetiraju kao brojeve i procente, mislim na građane birače, ne poštuju našu izbornu volju. A mi kao građani još uvijek nismo sazreli da takve kandidate, takve političare eliminišemo iz političkog života.
2: U prethodnom izbornom ciklusu tek 5 od 30 načelnika prihvatilo je mandate koje su osvojili na višem nivou vlasti. Politička analitičarka Ivana Marić vidi ovaj rastući trend i kao provjeru zadovoljstva birača obavljenim poslom političara na polovini mandata na lokalnom nivou.
4: Tako da je ovo u stvari pokazatelj i smjer za te i načelnike i za te političke stranke, da li provode dobru politiku i da li rade dobar posao u tim općinama u kojima oni jesu. E sad, jedino bilo bi dobro da građani budu svjesni da određeni broj njih neće preuzeti funkciju, već samo da im to bude kao pokazatelj, i ako oni ne preuzmu tu funkciju, uzet će neko iz stranke koja se zalaže za sličnu politiku kao oni.
2: Najveći broj kandidovanih načelnika i gradonačelnika na ovim izborima dolazi iz SNSD-a, čak 15, dok slijede SDA i SDP sa po 4. Svi oni koriste zakonom omogućenu praksu, izmjene izbornog zakona u ovom pravcu se čak i ne spominju, pa se stavlja odgovornost biračima da prepoznaju takve prakse, kaže analitičar Adnan Huskić. Od političkih stranaka se ne može očekivati da odustanu od imena koja im donose bolji rezultat, dodaje Huskić.
5: Kada gledate koji su kadrovi najprominentniji, najvidljiviji, vidjet ćete da su to oni kandidati koji se nalaze na onim pozicijama koje omogućavaju vidljivost te vrste. Vi možete raditi na nekim ljudima, vi možete njih promovirati u javnosti kao stručnjake po određenim pitanjima i tako dalje. Čak i stranke sa velikim kapacitetom u nedostatku vidljivosti svih tih ljudi koriste. Ne može se ispromovirati jedan ogromni broj kadrova određene stranke.
2: Nakon izbora izbornih rezultata te preuzimanja mandata bit će poznato čije kandidature su bile samo privlačenje glasova stranci iz koje dolaze. Za BH Radio 1, Dragana Radovanović Čalija.
1: Uoči izbora očekuje se i početak provođenja zakona koji predviđa povrat PDV-a na prvu kupljenu nekretninu. Prva rješenja očekuju se danas ili sutra, navode iz Uprave za indirektno oporezivanje. Dodaju da su stvoreni tehnički preduslovi za provjere i izdavanje rješenja. Opširnije Selma Boračić-Mršo.
6: Građani, njih nešto više od 1200 koji su podnijeli zahtjeve za povrat PDV-a na prvu kupljenu nekretninu, mogu ovih dana očekivati rješenja za povrat PDV-a. Uslijedilo je to nakon što su otklonjeni problemi oko tehničke razmjene podataka, kaže portparolka Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine Jana Kezić.
7: To znači da su stvoreni svi neophodni tehnički preduslovi da uprava može izvršiti provjere na teritoriji cijele Bosne i Hercegovine. Očekujemo da bi već moglo biti izdato i prvo rješenje o povratu PDV-a na prvu kupljenu nekretninu.
6: Iako je pravilnik o pravu građana na povrat PDV-a za kupovinu prve nekretnine stupio na snagu 8. jula 2025. godine, kada je građanima

0: omogućeno podnošenje zahtjeva, na sam proces povrata građani su čekali više od godinu dana. Razlog tome je što Uprava za indirektno oporezivanje nije potpisala potrebne sporazume o tehničkoj razmjeni podataka s Poreskom upravom Federacije Bosne i Hercegovine, Federalnim ministarstvom pravde i vladom Brčko distrikta. Ministar financija i trezora Bosne i Hercegovine Srđan Amidžić rekao je ranije kako je pozadina kašnjenja bila političke prirode.
1: Meni je krivo što je život građana u jednom momentu bio sveden na politiku, sveden na različite političke odluke, procedure. Ovo nije bilo pitanje procedura, ovo je bilo pitanje normalnog funkcionisanja.
0: Pravo na povrat PDV-a odnosi se na kupovinu prve stambene nekretnine u novogradnji, koja je uknjižena nakon 12. aprila 2025. godine. Povrat se može ostvariti za površinu do 40 kvadratnih metara za kupca, uz dodatnih 15 kvadratnih metara za svakog člana domaćinstva. Iznos koji će biti vraćen po osnovu plaćenog PDV-a na kupljenu nekretninu obračunavaće se na osnovu plaćene cijene kvadratnog metra, pojašnjava Milica Vidović, šefica odsjeka za povrat, knjigovodstveno praćenje i analize Uprave za indirektno oporezivanje BiH.
2: Ako je neko zaključio ugovor o kupoprodaji stana 31.7.2025. maksimalan iznos povrata koji on može ostvariti po svom zahtjevu iznosi 25.149,10 konvertibilnih maraka. Ali isto tako, onaj koji je kupio u prvom kvartalu 26. maksimalno može da dobije 29.576,37.
0: Zakonska regulativa koja omogućava povrat PDV-a za građane može biti i mač s dvije oštrice. Dok im s jedne strane daje olakšice pri kupovini prvog stana, s druge dugoročno i gura u kreditna zaduživanja, dok istovremeno cijene stanova u Bosni i Hercegovini iz dana u dan su u porastu. Za BH Radio 1, Selma Boračić-Mršo.
3: Građani Tuzle za danas su najavili proteste ispred zgrade kantonalnog tužilaštva. Povod je određivanje pritvora za maloljetnu djevojčicu koja je nožem povrijedila dvije kolegice. Okupljeni će tražiti odgovor zašto nije procesuirano nasilje nad ovom djevojčicom koji su roditelji uredno prijavljivali, ističe organizator Omer Isović.
4: Što je odredilo njoj mjesec dana pritvora, a smatram i znam sigurno da u tom momentu nisu imali sve odgovarajuće informacije. Samim tim ego što imamo podignutu optužnicu protiv škole u Gornjoj Tuzli, znači da su i oni dobili određene informacije. Oni u tom momentu nisu znali da je žrtva napala u stvari one koji su je maltretirali godinama. Naravno, to što je seba treba sve to da ispita, međutim porazno je da djevojčicu od da 14 godina drže u zatvoru sa, ne pritvoru pri tužilaštvu, nego u zatvoru sa punoljetnim osobama, presuđenim i već za određena djela. To je, se kosi sa svim pravima zaštite djece.
5: Međunarodni sud za ratne zločine u Hagu danas će objaviti presudu bivšem predsjedniku Kosova Hašimu Tačiju. Tači i još trojica bivših zapovjednika oslobodilačke vojske Kosova terete se za zločine počinjene krajem 90. godina tokom sukoba u borbi za nezavisnost od Srbije. Optuženi su za ubistva više od 100 osoba i mučenje nekoliko stotina ljudi. Tužilaštvo traži kazne od po 45 godina zatvora, dok odbrana zahtijeva oslobađanje. Oslobađanje na protestima u Prištini zatražilo i nekoliko hiljada ljudi. Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen danas će održati veliki govor o stanju Europske unije. Von der Leyen bi trebala predstaviti agendu Brisela koja se tiče prilagođavanja Europe klimatskim promjenama, konkurentnosti u odnosu na Kinu i SAD u području umjetne inteligencije, ubrzavanja razvoja odbrambene industrije i reforme migracijskih pravila.
3: Festival BH Drame trećeg dana iz Zenice seli u Sarajevo, gdje će biti odigrana predstava na slovo F. Riječ je o priči o mentalnom zdravlju i o predrasudama, ljudskoj ranjivosti, ali i snazi i volji za životom. Sinoć je publika mogla pogledati predstavu Režim iscjeljenja Beogradskog ateljeja 212. Detaljnije Daniela Regoje.
6: Pacijentkinja koja traži hormonalni balans, celovitost i ljubav.
7: Obsesija zdravljem i liječenjem, vječnim životom i mladošću aktuelna je uvijek, iako je predstava režim iseljenja smještena u postapokaliptičnu budućnost, kaže glumac Marko Grabež.
8: Što negde stvarno jeste super zabavno da se poigravamo sa ovakvom temom, jer uglavnom je nekako ono konstantno neko generalno insistiranje da moraš da budeš dobro i da moraš da nađeš svoje to rešenje iseliteljsko, a to je na kraju dana opet ono, vraćamo se na kapitalističku zamku, insistiranje da moraš da budeš dobar, idealan.
7: A večeras u takmičarskoj selekciji predstava na slovo F Narodnog pozorišta Sarajevo, koja će biti odigrana na matičnoj sceni. Po tekstu Lejle Kalamujiću u predstavi pratimo razvoj prijateljstva između dvoje mladih ljudi koji dijele sobu na psihijatrijskoj klinici. Ovaj komad je dirljiv, povremeno čak veoma tužan, međutim u njega je utkan spisateljičin duhovit i nježan odnos prema ljudskoj duši, životnim krizama, potrazi za smislom, slobodom i ljubavlju, kaže rediteljica Iva Milošević.
9: Meni se jako dopao pristup spisateljice Lejle Kalamujić situaciji nekih duša koje su se zatekle u psihijatrijskoj klinici. Meni se sviđa što ona ne pristupa tome kao sad to je neka mentalna bolest, poremećaj, već govori o tome kao o nekoj vrsti životne izgubljenosti, krize smisla života i daje nam jednu lepu poruku tokom komada da ljubav, prijateljstvo, vera u ljubav i empatija za drugog mogu biti ta svetlost na kraju tunela.
7: Prateći program danas donosi promociju knjige Tri drame za djecu, prave izvedbe, čiji su autori Benjamin Bajram i Nedžma Čizmo. Za BH Radio 1, Danijela Regoje.
5: Internacionalni festival portreta Interbifep Tuzla bit će otvoren večeras u Međunarodnoj galeriji portreta. Na jubilarnom 20. izdanju učestvuje 75 umjetnika iz 26 zemalja. Oni će predstaviti više od 100 radova iz oblasti crteža, grafike, fotografije i video art portreta. Izložba će biti otvorena do 25. novembra.
3: Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu je 8 stepeni, Bihaću i Tuzli 9, Banja Luci 11, Mostaru 14, u Neumu 19 stepeni.
5: Danas sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, najviša dnevna temperatura od 23 do 29, na jugu do 31 stepen. Na dionicama u kotlinama i uz riječne tokove i ponegdje u višim predjelima magla jutros mjestimično smanjuje vidljivost. Na graničnim prelazima zadržavanja za putnička vozila traju do pola sata.
3: I na kraju emisije podsjećamo na važnije vijesti. Ispraćaj Ratka Mladića uz državne počasti osuđen u Američkom kongresu i Europskom parlamentu.
5: Opći izbori u fokusu posjete delegacije Parlamentarne skupštine Vijeća Europe Bosni i Hercegovini.
3: Uprava za indirektno oporezivanje najavila danas ili sutra počinje izdavanje rješenja za povrat PDV-a na prvu nekretninu.
5: Pred Međunarodnim sudom u Hagu danas presuda za ratne zločine bivšem predsjedniku Kosova Hašimu Tačiju. Slušali ste jutarnji dnevnik BH Radija 1, tonska realizacija Isa Avdić, speaker Aydin Koso, urednik emisije Adis Muhić.
10: Emisija je na našem web portalu www.bhrt.ba.
11: BH Radio 1, glas svugdje prisutan. Slušate nas na mreži FM predajnika. Bihać 88,8 MHz, Goražde 107,3, Centralna Bosna 97.

0: sportsku rubriku pripremio Sandro Limić.
1: Fudbaleri Sloge i Borca odigraće u Doboju zaostali meč drugog kola domaćeg prvenstva. Borac zauzima drugo mjesto na tabeli sa osvojenih 13 bodova iz 6 odigranih utakmica. Sloga se nalazi na šestom mjestu sa 9 bodova, također iz 6 odigranih mečeva. I u prošloj rundi na istom stadionu Dobojlije su remizirali sa Željezničarom 1-1. Ekipa trenera Vinka Marinovića na drugoj strani ulazi u ovaj meč kao favorit, s obzirom na to da su Banjalučani slavili u posljednjih 12 međusobnih duela protiv Sloge, ali i ohrabreni trijumfom u derbiju protiv Zrinjskog u prošlom kolu. Evo šta očekuje šef struke Borca.
2: Sigurno da očekujemo još jednu tešku i zahtjevnu utakmicu protiv ekipe koja se u ovom dosadašnjem dijelu prvenstva pokazala kao izuzetno čvrsta ekipa, ekipa koja ne daje puno golova, ali isto tako i ih i ne prima. Dakle, opet moramo biti maksimalno skoncentrani kao što smo to bili i protiv Zrinjskog. Moramo imati jako dobar pristup, istu energiju, jer sigurno da ova tri boda koja smo osvojili protiv Zrinjskog neće nam puno značiti ukoliko to ne potvrdimo.
1: Glavni sudija na meču bit će Dragan Kesić, a utakmica na stadionu Luke počinje od 18 časova. Nakon ove utakmice bit će i kompletirana tabela Premier lige, te će svih 10 ekipa imati po 7 odigranih susreta. Trenutni lider Premier lige je Zrinjski koji ima 18 bodova, Borac je drugi sa 13, a treći Željezničar koji je osvojio 11 bodova. Slijede Sarajevo sa 10, Široki Brijeg i Sloga imaju 9, Čelik, Bsk i Velež imaju po 7, a trenutno je na začelju Bijeljinski Radnik sa svega 3 boda. Nakon prve runde nove sezone fudbalske lige šampiona večeras kreću utakmice i u drugom po jačini takmičenju UEFA. Premijenu rundu Lige Evrope otvorit će 9 susreta. Od 18:45 sastaće se jermenski Ararat i praška Sparta, te kiparska Omonija i Selta. U terminu 21 sat zagrebački Dinamo Bukureštu otvara nastup u Evropskoj ligi utakmicom protiv izraelskog Hapoela iz Berševe. Trener Modrih Mario Kovačević.
3: Za nas veliki izazov. Htjeli smo Ligu prvaka i mi i vidjeli smo Hapoel je bio još bliže od nas, jel tako, dijeli su minute. Htjeli smo Ligu prvaka, ali ne možemo reći da Evropska liga nije izazov da napravimo dobar rezultat. Evo odmah se susrećemo s Hapoelom, jednom dobrom ekipom i nama je uvijek cilj tu na neutralnom terenu da otvorimo dobro sezonu evropsku i motive na vrhu da dođemo do pobjede.
1: Pored susreta u Bukureštu igra se još 6 utakmica. BH reprezentativac Arjan Malić sa šturmom dočekuje francuski Ren u Gracu. Celje će gostovati u Leverkusenu kod Bayera, a derbi večeri igraće se na San Siru, gdje će Milan biti domaćin ekipi Benfike. Ostali parovi, Anderlecht Lyon, Olympiakos Jagiellonija, te Sunderland AZ Alkmaar. Evropsko prvenstvo u odbojci za muškarce koje se održava u Italiji, Bugarskoj, Finskoj i Rumuniji nalazi se u jeku grupne faze. U grupi A Grčka je zabilježila drugi trijumf slaveći protiv Švedske sa 3-1. Ukrajina je poražena 3-0 od Poljske, a u drugom meču grupe B Portugal je također uvjerljivo u 3 seta nadigrao Sjevernu Makedoniju, nanijevši im 4. poraz. Važan korak ka osmini finala u grupi C napravila je Belgija i to trijumfom protiv Danske 3-1. Finska je teže od očekivanog u 5 setova pobjedila Holandiju, upisavši maksimalnu 4. pobjedu. A maksimalna kola prije kraja je i Francuska, koja je u derbiju grupe D savladala Njemačku sa 3-0. Današnji program donosi izuzetno važne mečeve za plasman u osminu finala, uključujući i nastup reprezentacije Srbije, koja će snage odmjeriti sa Danskom. Bugarska će igrati sa Poljskom, a Francuska protiv Rumunije. Za BH Radio 1, Sandro Limić.

kašlišta, kriju lutanja. A kuda poć, kada prestane slavlje?

0: Infoblok Radio Konjica. Dobro jutro, slušate Infoblok Radio Konjica, izdanje za 16. septembar 2026. godine. Ministarstvo za pitanja boraca Hercegovačko-neretvanskog kantona je objavilo javni poziv za podnošenje zahtjeva za bespovratnu novčanu pomoć pri izgradnji ili sanaciji individualnog stambenog objekta u 2026. godini. Vrijednost javnog poziva je 350.000 konvertibilnih maraka, a mogu se prijaviti različite boračke kategorije koje ispunjavaju opće i posebne uslove javnog poziva. Prilog Samre Đajić.
1: Ministarstvo za pitanja boraca Hercegovačko-neretvanskog kantona će u 2026. godini putem javnog poziva za podnošenje zahtjeva za bespovratnu novčanu pomoć omogućiti boračkim kategorijama da riješe stambeno pitanje. Aplicirati mogu različite kategorije pod uslovom da ispunjavaju opće i posebne kriterije javnog poziva, kazala je Fatima Sjekerica, šef odjela za upravno-pravne poslove u resornom ministarstvu.
2: Predmet javnog poziva je dodjela bespovratne novčane pomoći pri izgradnji ili sanaciji individualnog stambenog objekta

0: iz raspoloživih sredstava Ministarstva za pitanja branitelja boraca, dakle u iznosu 350.000 konvertibilnih maraka. Korisnici prava, dakle pravo na dodjelu sredstava po našem javnom pozivu imaju branioci i članovi njihovih porodica, članovi porodica šehida, poginulih, umrlih i nestalih branilaca koji dakle nemaju riješeno stambeno pitanje po prioritetima. Evo ja mogu ukratko nabrojati, dakle to su djeca šehida, poginulih, umrlih, nestalih branilaca bez oba roditelja, ratni vojni invalidi sa oštećenjem organizma 100% prve grupe, porodice sa dva i više šehida, poginulih, umrlih, nestalih branilaca i ratni vojni invalidi sa oštećenjem organizma 100% druge grupe, porodice šehida, poginulih, umrlih, nestalih branilaca i ratni vojni invalidi sa oštećenjem organizma od 90%, 80-70% i dobitnici ratnih priznanja odlikovanja, zatim ostali ratni vojni invalidi i članovi porodica umrlih ratni vojni invalida, kao i demobilisani branioci i članovi porodica umrli demobilisani branilaca. Dakle, ove kategorije trebaju ispunjavati opće i posebne uslove za ostvarivanje prava. Sami opći uslovi su ti da je podnosila zahtjeva, odnosno umrli branilac, učestvovao u odrambeno-oslobodilačkom ratu najmanje u 12 mjeseci, da on i članovi njegove porodice nemaju trajno riješeno stambeno pitanje u skladu sa svim propisima koji regulišu stambene odnose, dakle da oni nisu dakle vlasnici ili suvlasnici drugog stambenog objekta u BiH osim ovog objekta za koji apliciraju.
1: Iz ministarstva nisu mogli precizirati iznose koji će biti dodijeljeni po korisniku, jer će to zavisiti od broja podnesenih zahtjeva.
0: Sada se zavisi od broja dakle zahtjeva koji budu nama pristigli, ispunjavanje dakle ovih uslova koji budu kompletni potpuno ulazit će u daljnu proceduru, komisija će izlaziti na teren, novčana sredstva koja budu odobrena od neke 3000, pa evo ne znam, nija sad u 5000 konvertibilnih maraka. Ne mogu vam tačno onaj reći koji će to iznosi biti, sve zavisi od broja dakle onih koji budu ispunjavali, broj zahtjeva koji bude ispunjavao uslove po javnom pozivu. Komisija se formira od strane ministarstva, izlazi se na teren, u toj komisiji će biti članovi, dakle, vještaci, inženjeri, građevinski koji će također izlaziti i vidjeti, evo, o tome dalje, dakle, radu komisije i odlučivati nakon što se zatvori ovaj javni poziv, ide razmatranje i ide sami rad po pristiglim prijavama.
1: Javni poziv za podnošenje zahtjeva za bespovratnu novčanu pomoć pri izgradnji ili sanaciji stambenog objekta je otvoren do 30. septembra. Rezultati javnog poziva trebali bi biti poznati do kraja ove godine.
2: Dobre vijesti stižu za naše sugrađanke. U fokusu je prevencija i briga o zdravlju. Mamografski pregledi bit će uskoro dostupni i na dvije lokacije na području našeg grada. Naime, udruženje Think Pink u saradnji sa udruženjem Novi pogled iz Mostara organizuje dane zdravlja namijenjene ženama sa područja Buturović polja i Glavatičeva. U okviru ove zdravstvene akcije ukupno 100 žena imaće priliku obaviti besplatne mamografske preglede kao i mjerenje krvnog pritiska i nivoa šećera u krvi dobiti ginekološke konsultacije. Dani zdravlja bit će održani prema sljedećem rasporedu 22. septembra 2026. godine u Buturović polju i 23. septembra 2026. godine u Glavatičevu. Na besplatni mamografski pregled mogu se prijaviti žene koje imaju navršenih 40 godina i više, a koje nikada nisu radile mamografiju ili mamografski pregled nisu obavile u posljednje dvije godine. Važno je naglasiti da pregledi nisu namijenjeni i onkološkim pacijentima. Zainteresovane žene sa područja Buturović polja i Glavatičeva mogu se prijaviti u ambulantama u Buturović polju i Glavatičevu, gdje će dobiti dodatne informacije o terminima i organizaciji pregleda. Dani zdravlja rezultat su prošlogodišnjeg registrovanja učesnika za Race for the Cure, šetnju trku za ozdravljenje, koja je održana u Sarajevu 27. septembra 2025. godine. Kompletan iznos prikupljen registracijama usmjerava se u programe podrške ženama oboljelim od raka dojke. Kompletan iznos prikupljen registracijama usmjerava se u programe podrške ženama oboljelim od raka dojke, među kojima su organizacija Dana zdravlja i mamografskih pregleda, paketi prve pomoći za svaku novo operisanu ženu u Bosni i Hercegovini, kao i psihosocijalna podrška. Iz udruženja su poručili da svi koji žele dati svoj doprinos mogu se registrovati u tim udruženja Novi pogled putem stranice www.raceforthecure.com www.bb.ba. Kod za pridruživanje timu je B03DD9D2, a iznos registracije je 20 konvertibilnih maraka. Svaki učesnik na ime registracije dobija i poklon brendirani ceker ovogodišnje šetnje trke za ozdravljenje. Ovogodišnja šetnja trka za ozdravljenje bit će održana 26.

16. septembra 2026. godine u Sarajevu. Preventivni pregled i rana detekcija i podrška ženama važni su koraci u borbi protiv raka, zato je važno odazvati se, pregledati se i podržati one kojima je pomoć potrebna. Za kraj informacija o vremenskim prilikama. 16. septembra 2026. godine sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Dio prijepodneva po kotlinama Bosne i uz riječne tokove magla ili niska oblačnost. Vjetar slab na jugu i jugozapadu jugozapadni, a u ostalim područjima istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 9 do 15, na jugu do 19, a dnevna od 23 do 29, na jugu do 31 stepen Celzijusa. Slušali ste infoblok Radio Konjica koji su realizovali Medin Jusufović i Aida Šabanović. Lijep pozdrav!

0: Tanja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061-273-783.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju, samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Radio Konjic. Marketing.

Šta se desilo? Ko je učestvovao u događaju? Kada, gdje, kako i zašto? Odgovore potražite na portalu radiokonjic.ba. Samo provjerene informacije. radiokonjic.ba.

0: Nakon muzičkog predaha nastavljamo naše jutarnje druženje, a u nastavku slijede servisne informacije. Počet ćemo sa informacijom o vremenskim prilikama u toku dana prema podacima Federalnog hidrometeorološkog zavoda. Danas će u Bosni i Hercegovini preovladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Dio prijepodneva po kotlinama Bosne i uz riječne tokove magla ili niska oblačnost. Vjetar slab na jugu, jugozapadu, jugozapadni, a u ostalim područjima istočni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura zraka od 23 do 29, na jugu do 31 stepen Celzijusa. A nakon informacije o vremenskim prilikama u nastavku iz informativnog centra Bihamka slušamo stanje na putevima danas.
1: Na dionicama u kotlinama i uz riječne tokove, te ponegdje u višim predjelima, magla jutros mjestimično smanjuje vidljivost. Skrećemo pažnju i na moguće odrone. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Zbog aktuelnih radova zatvorena je podionica autoceste A1 Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Na magistralnoj cesti Pelagićevo-Srebrenik kod tunela Ormanica zbog neophodnih radova danas od 9 do 18 sati vozila će saobraćati usporeno na izmjeničnim propuštanjem. Zbog asfaltiranja na regionalnoj cesti Priboj-Sapna kod mjesta Goduš do 18. septembra u vremenu od 8 do 19 sati obustavlja se saobraćaj. Za vrijeme obustave vozači mogu koristiti alternativni pravac. Na regionalnoj cesti Kalibunar-Babanovac, na lokalitetu Galica, zbog održavanja manifestacije danas od 10 do 14 sati doći će do obustave saobraćaja. Na graničnim prelazima nema dužih zadržavanja za putnička vozila. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
0: U nastavku našeg druženja donosimo još servisnih informacija. Čitamo izvještaj Operativnog centra civilne zaštite o stanju prirodnih i drugih nesreća na području Hercegovačko-neretvanskog kantona, a u izvještaju se između ostalog navodi da je prema podacima Federalnog hidrometeorološkog zavoda indeks kvalitete zraka u 8 sati u Mostaru označen kao dobar. Dalje su tu i podaci Ministarstva unutrašnjih poslova Hercegovačkog

Bačko-neretvanskog kantona, gdje se navodi da je u protekla 24 sata registrovano 12 krivičnih djela, 5 saobraćajnih nezgoda sa materijalnom štetom, a nije bilo registrovanog narušavanja javnog reda i mira. Tu su informacije o vodostaju rijeke Neretve, izmjerenom u 8 sati jutros u hidrološkoj stanici Glavatičevo, koji je iznosio 21 cm, dok je redovna odbrana od poplava 160 cm. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda informisali su da su temperature zraka izmjerene u 8 sati u Mostaru i na Ivan Sedlu iznosile u Mostaru 19, a na Ivan Sedlu 9 stepeni Celzijusa. A kakvo je zdravstveno stanje naših sugrađana saznajemo iz izvještaja rada Hitne medicinske pomoći Dom zdravlja Konjica. U protekla 24 sata u prostorijama hitne pomoći pregledano je ukupno 27 pacijenata. 5 pacijenata upućeno je u urgentni centar opće bolnice Konjic, dok su evidentirane i 3 kućne posjete. Jutarnji program nastavljamo pjesmom Brzo se vraćamo.

stižu za naše sugrađanke. U fokusu je prevencija i briga o zdravlju. Mamografski pregledi bit će uskoro dostupni i na dvije lokacije na području našeg grada. Naime, udruženje Think Pink u saradnji sa udruženjem Novi pogled iz Mostara organizuje dane zdravlja namijenjene ženama sa područja Buturović polja i Glavatičeva. U okviru ove zdravstvene akcije ukupno 100 žena imat će priliku obaviti besplatne mamografske preglede kao i mjerenje krvnog pritiska i nivoa šećera u krvi te dobiti ginekološke konsultacije. Dani zdravlja bit će održani prema sljedećem rasporedu 22. septembra 2026. godine u Buturović polju i 23. septembra 2026. godine u Glavatičevu. Na besplatni mamografski pregled mogu se prijaviti žene koje imaju navršenih 40 godina i više, a koje nikada nisu radile mamografiju ili mamografski pregled nisu obavile u posljednje 2 godine. Važno je naglasiti da pregledi nisu namijenjeni onkološkim pacijentima. Zainteresovane žene sa područja Buturović polja i Glavatičeva mogu se prijaviti u ambulantama u Buturović polju i Glavatičevu, gdje će dobiti dodatne informacije o terminima i organizaciji pregleda. Dani zdravlja rezultat su prošlogodišnjeg registrovanja učesnika za Race for the Cure, šetnju trku za ozdravljenje, koja je održana u Sarajevu 27. septembra 2025. godine. Kompletan iznos prikupljen registracijama usmjerava se u programe podrške ženama oboljelim od raka dojke. Kompletan iznos prikupljen registracijama usmjerava se u programe podrške ženama oboljelim od raka dojke, među kojima su organizacija Dana zdravlja i mamografskih pregleda, paketi prve pomoći za svaku novo operisanu ženu u Bosni i Hercegovini, kao i psihosocijalna podrška. Iz udruženja su poručili da svi koji žele dati svoj doprinos mogu se registrovati u tim udruženja Novi pogled putem stranice www.raceforthecure.ba. Kod za pridruživanje timu je B03DD9D2, a iznos registracije je 20 konvertibilnih maraka. Svaki učesnik na ime registracije dobija i poklon brendirani ceker ovogodišnje šetnje trke za ozdravljenje. Ovogodišnja šetnja trka za ozdravljenje bit će održana 26. septembra 2026. godine u Sarajevu. Preventivni pregled i rana detekcija i podrška ženama važni su koraci u borbi protiv raka, zato je važno odazvati se, pregledati se i podržati one kojima je pomoć potrebna. Služba za odnose s javnošću i informisanje kupaca podružnica Elektrodistribucija Mostar obavještava kupce električne energije da će kupci sa trafo područja Donje Višnjevice, Gornje Višnjevice, Budišnja Ravan i Raotići ostati bez snabdjevanja električnom energijom dana 17. septembra 2026. godine i 18. septembra 2026. godine u vremenu od 9 do 15 sati jer su planirani radovi na elektroenergetskom objektu dalekovodu 10 kV Seonica. U slučaju nevremena ili drugih nepredviđenih okolnosti, radovi će biti prolongirani za drugi period.

0: Slušate predizborni program Radio Konjica. Sa vama su Medin Jusufović i Alisa Kudra. U predizbornom programu Radio Konjica slijedi polusatna emisija u kojoj su danas gosti predstavnici koalicije NES Bosna i Hercegovine, PDA i Naprijed za Evropsku Bosnu i Hercegovinu zajedno. Kandidati za predstojeće opće izbore koji će biti održani 4. oktobra 2026. godine imaće mogućnost da se predstave potencijalnim biračima, a sa nama su danas uživo u studiju članovi ove koalicije. Gospodin Adnan Falađić, kandidat za državni parlament, recite, nosilac liste
1: za federalni parlament
0: Federacije Bosne i Hercegovine, Nazif Nikšić, kandidat za također parlamentarnu skupštinu Federacije Bosne i Hercegovine. Dobro nam došli u studio.
2: Hvala lijepo, bolje vas našli. Evo, veliki pozdrav i selam vama i vašim gledalcima, slušalcima.
0: Izvolite, gospodine Nazve, možete i vi pozdraviti slušalce.
3: Pozdravljam slušalce Radio Konjica.
0: Evo, na početku zamolit ćemo vas da se predstavite našim slušalcima. Možete izabrati ko će prvi krenuti.
2: Pa evo, mogu ja prvi par riječi možda o samoj koaliciji, obzirom da ovako jedan politički subjekt sastavljen od više pojedinačnih subjekata i koalicija nastupa po prvi put u našem kantonu, pa ću ja evo par riječi možda uvodnih samo da kažem o samoj koaliciji. Dakle, evo, vi ste rekli puni naziv koalicije, dakle NES BiH, PDA Naprijed za Evropsku BiH zajedno, dakle iz samog naziva se vidi da je to koalicija koja je na državnom nivou napravljena i formirana od tri političke partije, dakle NES BiH, PDA i Naprijed. I u principu se postavlja pitanje zašto, jel, zašto zajedno, zašto koalicija i tako dalje. U principu taj neki prvi i osnovni razlog je najbitniji, dakle ove tri političke partije imaju apsolutno iste programske ciljeve u smislu očuvanja države Bosne i Hercegovine, njenog suvereniteta, integriteta, evropskog puta, NATO puta, dakle reformi koje su neophodne u ovoj državi u narednom periodu da bi ona profunkcionisala, tako da kažem, na jedan kvalitetniji način, tako da tu jednostavno predsjednici ti tri stranaka su imali apsolutnu saglasnost, dakle, u tom dijelu. I cilj je naravno bio da se više političkih partija objedini, jer svako objedinjavanje znači osnaženje, svako razjedinjavanje znači slabljenje, i ovi ljudi su krenuli u smislu jednog jačanja, jednog osnaženja, dakle ovog političkog subjekta formiran u obliku koalicije, ovaj, na ovaj način.

0: I zaista, evo, prema svim projekcijama koje mi imamo, dakle, nezavisnih anketa koje dobivamo, dakle, ova koalicija prema našim očekivanjima imaće 8 do 10 zastupnika u federalnom parlamentu i na taj način, jel, sigurno biti nezaobilazna u naredne 4 godine kod donošenja svih bitnih odluka na nivou federacije. Na nivou kantona mi očekujemo 3 do 4 mandata i također, dakle, isti je slučaj, dakle, ukoliko budemo imali i ispune se, jel, rezultati tih anketa i naša očekivanja, sigurni smo da ćemo biti dio vlasti na samom i na samom kantonu, na državnom nivou. Mi očekujemo direktna dva mandata, zavisno od ostalih izbornih rezultata, vidjet ćemo za te kompenzacijske mandate. I ja ću samo u ovom uvodnom dijelu oko same koalicije reći, i dužan sam u stvari reći jednu stvar, da je kod nas u Hercegovačko-neretvanskom kantonu ovoj koaliciji pridodate još dvije političke partije, to su PMP i BOS. Ja ću ovdje pogotovo izvojiti prvu Mostarsku partiju i njenog predsjednika, našeg, dakle, legendarnog komandanta Semira Drljevića Lovca, koji ujedno i nosi i nosila s naše kantonalne liste. I jednostavno ujedinjenje svih ovih političkih partija daje zaista jedan veliki potencijal i jedan veliki kapacitet ovoj koaliciji. Mi se nadamo, evo, da će ova koalicija zaista polučiti dobar rezultat. I samo ću još dodati u ovom uvodnom dijelu to da ne zaboravim važnost koaliranja u našem kantonu. Zašto je bitna? Mi imamo iskustvo prethodnih godina, dakle, skupština naše kantona broji 30 zastupnika. Mi već dva mandata, kad govorimo mi, govorimo o probosanskim strankama, imamo deficit, dakle, odnosa u tom u skupštini kantona. Dakle, već dva mandata mi imamo 14 ruka u odnosu na 16 ruka koje imaju ove prohrvatske stranke. Tako da, šta to znači konkretno na terenu? Dakle, znači da jedna nadpolovična većina, u ovom slučaju to su, jel, stranke sa hrvatskim predznakom, može jednostavno sve odluke, sve zakone, sve normativne akte donijeti nadpolovičnom većinom, izuzev formiranja vlade, izmjene ustava. To su jedine dvije stvari koje se ne mogu u našem kantonu riješiti nadpolovično, nego im treba dvotrećinska većina, i zbog toga je jako važno da se političke stranke objedinjuju u koalicije, kako jednostavno ovi probosanski ili bošnjački glasovi ne bi propadali, kao što se to dešavalo u prethodnom na dva mandata. Mi smo imali između 4 i 5, čak jedne godine mislim i 6 glasova koji su otišli političkim strankama koje nisu prešle izborni prag, dakle nisu ispunile na cenzus od 3%, i jednostavno, ono, najgrublje rečeno, ti su nažalost glasovi, kako mi to kažemo, otišli iz nereda.
1: Evo, čuli smo u samom uvodu i kakav program nudi ova koalicija. Bi voljela, prije nego što predstavimo kandidate, da gospodin Nikšić možda kaže nekoliko riječi šta su prioriteti koji bi trebali, evo, da doprinesu kvalitetnijem životu građana u našoj zemlji. Kako poboljšati standard građana?
2: Pa, vrlo pozitivna poruka je uključenje intelektualnog kapaciteta Mostara. Mi imamo preko 20 intelektualaca koji su prišli, ne su Narodnom evropskom savezu. Imamo čak trojicu na listama, to znači oni više nisu u sjeni. Oni su sugrađani koji se aktivno uključuju, jer su procijenili da je došlo vrijeme da i oni moraju to da rade, a ne ostali građani. I to je na neki način prvi korak da je naša, to znači pamet, uključena u jedan projekat, a mi vidimo da je svaki danom država sa svih strana napeduta. Bošnjaci su ti koji jedini je vole i čuvaju, imaju ćemo ju čuvati, jer mi druge zemlje nemamo. Mi nemamo rezervni domovina, nemamo dvojni državljanstava da moremo preko Drine i Lune, to znači i na izbore ići ili primati da onaj se ti izbori pakuju, prepakuju, napuhavaju na jednoj i drugoj strani, javljaju se pozitivne struje i ljudi i u državama koje su naše komšije, jel tako? Mi nudimo, to znači, u mnogim oblastima napredak. Digitalizacija je pojam, međutim, vi nećete ni od kog čuti digitalizacija poslovnih zona. Kod nas je to znači već u Uskosavskom kantonu u završnoj fazi. Mi ćemo inicirati i u našem kantonu, jer na to imamo, to znači imat ćemo kapacitete.

0: da bi ti projekti na kraju kroz svoju evaluaciju, kroz svoju realizaciju doprinijeli dakle razvoj ove države. Mi to nažalost nemamo i mi se jednostavno moramo u svojim programskim aktivnostima apsolutno pozabaviti s tim i ove neke, evo izvukao sam samo tri dakle neke po meni jako važne stvari iz ovog programa koje sam evo želio da podijelim ovdje i sa našim građanima i sa biračima jel budućim na predstojećim izborima.
1: Hoćemo li kandidate, da nam kažete, predstavite kandidate za sve nivoje vlasti za koje ste se prijavili?
0: Evo, vi ste u samom ovom uvodnom dijelu uz moju korekciju najavili da sam ja nosila s liste za federalni parlament, tako je, ove koalicije. Dakle, mislim da nekako sam to pročito, činim se neki dan negdje u medijima, u komentarima, nekim neko je napisao kao nikad šarolikija lista, tako je čovjek, tu sam riječ zapamtio, dakle ta šarolikost ljudi i mi nekako smatramo da je to neka najveća vrijednost dakle ove koalicije, dakle dosta jako puno mladih ljudi, ljudi sa iskustvom, ljudi koji su zaista potpuno ostvareni u svojim zanimanjima, u svojim strukama, u svojim oblastima, dakle i poslovima koje rade, dakle mi ovdje imamo četiri na listi, četiri profesora doktora, imamo četiri doktora medicine, imamo redovne profesore na univerzitetu, imamo, evo, malo prije sam spomenuo, dakle, proslavljene komandante, dakle, imamo jednu jako puno magistara, ne znam, ljudi koji su u svojim oblastima ostvareni ljudi u potpunosti, ali jednostavno pristupili su ovoj koaliciji zbog jedne ideje, zbog jednog načina na koji je cijeli ovaj projekat o kojem smo sada, evo, pričali ja i naziv zamišljen. Naziv je malo prije spomenuo zaista tu grupu hercegovačkih intelektualaca koji su smješteni u Mostaru i ta jedan kvalitet ljudi i ta njihova želja da oni budu, da daju doprinos ovoj našoj koaliciji na način da su po jednog čovjeka iz svojih redova stavili na svaki nivo vlasti, ali je nemjerljiv, dakle, doprinos tih ljudi, dakle, evo sada u nekim razmjeni mišljenja oko samog, evo, načina vođenja kampanje, nastupima u medijima, jednostavno su to ljudi koji su nama dali jedan dodatni impuls, jednu dodatnu snagu i zaista ovaj termin koji je naveden u ovom komentaru koji sam ja pročitao, šarolikost, je zaista možda najbolje oslikava dakle ovu našu koaliciju, ove naše ljude koji su se evo na ovim izborima nude našim građanima. Ja ću evo krenuti možda od ove kantonalne liste i spomenut ću našeg, evo po drugi, treći put, ali ne mogu da ga ne spomenem, komandanta Semira Drljevića Lovca. Ja ću posjetiti zaista javnost, jer moram to uraditi radi posjećanja. Uvijek je dobro posjećati da je 1995. dakle u Parizu na obilježavanju dana pobjede nad fašizmom 9. maja Semir Drljević Lovac nosio dakle zastavu naše države Bosne i Hercegovine i sigurno da to nije bilo slučajno, sigurno da je to bilo prema njegovim zaslugama kako u ratu, a tako i u posljednjem ratnom periodu kada je zaista dao maksimalan doprinos u onom periodu obnove Mostara, u onom periodu obnove jednog potpuno razrušenog grada kada je skupa sa tadašnjim dole gradonačelnikom Saftom Oručevićem sigurno dao jedan ogroman doprinos dakle u obnovi i starog mosta, one stare jezgre i cijelog grada koji je zaista bio u jako, jako lošem stanju. Na broju dva je gospođa Minela Krp, ona je danas trebala s nama da bude, međutim jutro me zvala da je ispala neki zaista neodložan problem. Meni je žao što nije ona danas ovdje s nama da se malo bolje predstavi. Ona je osoba koja je već bila u Skupštini kantona, imala jedan mandat iza sebe i ima značajno iskustvo u ovom političkom životu. Na broju tri je profesor dr. Rašid Hadžović, čovjek koji je apsolutno, dakle, u svakom smislu riječi ostvaren u životu, dakle, redovni profesor na univerzitetu Džemal Bijedić, bio ministar u prethodnoj vladi, ministar obrazovanja, nauke, kulture i sporta i evo znamo dakle koji je njegov doprinos i doprinos te vlade u obnovi naših ovih i kulturnih i obrazovnih objekata. Ja ću samo ponoviti dakle da je u potpunosti dakle rekonstruisana zgrada srednje škole, u potpunosti rekonstruisana zgrada škole u Čelebićima, naš ovdje centar za kulturu, dakle ogromna sredstva su tu

0: da su njegove ove volonterske aktivnosti kroz ovaj GSS zaista onaj oslikavaju na taj način jednog čovjeka, njegov karakter i ovaj njegove neke ovaj principe življenja. Ovaj i evo ja zaista ovim putem imali su priliku čuti ovaj Tarika prije 7 dana ovdje i vidjeli su zaista da je to jedan mladi čovjek koji onako već je sazrio i već jednostavno ima ovaj jedan veliki potencijal, ali mislim da ovaj on na ovom broju 4 mi očekujemo je li ta neka 4 mandata u skupštini kantona i mi se zaista nadamo da će on biti jedan od ta 4 koji će predstavljati Konji cijeli u našem kantonu u narednom periodu. Ja ću sada možda malo preskakati da mi ne zostane zbog vremena, jer evo prepustiti nazivu još malo vremena. Ja bih zaista ovdje izdvojio jednog sjajnog čovjeka iz Mostara kojeg ja dugo vremena poznajem, to je Alen Jaganjac, jedan zaista drag čovjek koji je ono u Mostaru jako prepoznatljivo lice, ali evo siguran sam da ga i u Konjicu puno ljudi poznaje i evo ono zaista želim na ovaj način da spomene njegovo ime, jer je dao jednu također dodatnu snagu ovoj koaliciji, nekako omiljen kod svih nas, iskreno da budem, evo zato nekako ga moram ispomenuti. I kratko ću još oko ove federalne liste na koje sam ja noslaz. Dakle, na broju dva je Ajla Hebibović, ona je supruga od našeg, jeli, Anela, fudbalera našeg Hebibovića, i zaista jedna draga osoba i si sigurno evo da će dati značajan doprinos i kvalitet ovoj našoj listi. Maj Čolaković na broju tri, aktuelni gradski vijećnik u gradskom vijeću grada Mostara i predsjednik gradskog odbora Narodnog evropskog saveza. Adi Šubara, privatni poduzetnik, također predsjednik Narodnog evropskog saveza za opštinu Jablanica. Aida Dumpor, doktorica, dakle mislim da je Konjičani naši jako dobro poznaju, svi koji su trebali jeli usluge iz njene specijalizacije sigurno su dobili jeli ono što zaista treba da se dobije od jednog kvalitetnog doktora, i evo ona je jako, jako bitna jeli nama u nekom izbornom procesu. Ona je dugo već godina u tom zdravstvenom sektoru, ne samo kao doktor, ona je bila već nekoliko puta i u upravnim odborima Zavoda zdravstvenog osiguranja i bolnice, mislim da i bolnice, tako da već poznaje i te neke procedure i zaista jako dobar poznavalac ne samo svoje specijalizacije nego tog zdravstvenog sistema uopšte. Na broju šest je naš Enver Mujala, doktor oftalmologije i je li politička ličnost već dugo godina prisutna u našem kantonu. Ja bih ovdje također izdvojio na broju, čini mi se, 12, Aminu Gerin, ona je sekretar kantonalnog odbora i evo jedna osoba koju želim danas da spomenem, jer ona da kažem puno toga koordinira između ovih nekih aktivnosti koji se vode ne samo u ovom izbornom nego u ovom predizbornom periodu. Evo mogu nazivu prepustiti možda predstavi ove kandidate sa državom.
1: Jer samo poslije imamo još 8 minuta, nekako brzo prođe ovih 30 minuta, pa evo.
2: To znači na državnoj listi nosilac je Adnan Pobrić, predsjednik stranke Naprijed u Mostaru, mlad čovjek, otac, komunikativan. A zatim slijedi Amira Hadžić. To znači upoznajemo se kroz ove izborne cikluse. Na broju tri, ovog sam momka i profesora doktora Tarika Umačkića upoznao. On je bio i sekretar u vladama gore i tako. Sad je u realnom sektoru profesor na fakultetu koji se odjavio, živi u Sarajevu sa porodicom, međutim se on odjavio s prebivalištem, prijavio se u Stocu da pomogne svojim stočanima od ovih svih situacija doli što se ima segregacije Bošnjaka i onaj, to je mlad, ja kažem momak 67 godine, ozbiljan čovjek koji ja znam da će Konjičani, pošto sam ja na broju 6, ali ako glasate za Nasipa Nikšića na broju 6, nemojte mi preskočiti Tarika Humačkića, jer to ja s razlogom govorim, jer u toj pravilima, to znači čovjek bi izgubio a takav kvalitet nama je potreban. Zatim je i tu na broju 4 Afan Čihajić, ugledni intelektual.

0: Znači tako, zatim ovamo su, to znači Zina Taher na broju 5, moja malenkost na broju 6 i Adela Salči na broju 7. To je ukupno, to znači 7 onaj kandidata za Skupštinu i Parlament Republike Bosne i Hercegovine. Mi ćemo dati svoj doprinos. Za ovaj nivo je onaj još se glasa u zapadno-hercegovačkom kantonu, a to je namjerno napravljeno da bi ovaj uvijek iz Hercegovine imali dva člana, to znači H komponenta, a našem uvijek visi Bošnjaku da li će biti jedan. Evo, mislim, i to da ljudi znaju šta je. Naše je da animiramo građane, da oni odvagaju za ljude koji nisu okaljali obraz od državna sredstva, da natjeramo, ovo govorim sa višeg nivoa vlasti, da lokalni nivoj svi posluju preko trezora poslovanja, a mnoge opštine ne posluju, to znači i dalje se, što bi se reklo, narodni balaha. Prema tome mora se znati utrošak, kako se zna, kako si pribio sredstva, moraš pokriti kako si potrošio. Je li zakonito ili ono drugo? Ne više.
1: Još 5 minuta nam je ostalo. Evo, gospodine Faladžić, za bošnjačkog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine koalicija podržava Denisa Bećirovića. Evo, i da malo prokomentarišete to i kakva su vaša očekivanja za koaliciju od općih izbora na svim nivoima?
2: Pa u principu bili smo svjedoci da je doktor Denis Bećirović uče posjetio naš grad i poslije toga posjetio Mostar i ja sam zaista bio prisutan na oba dva ta mjesta, jer evo, tu smo dočekali i u Konjicu i onako bilo je lijepo. Mislim da je doktor Denis Bećirović u prethodnom mandatu zaista pokazao taj jedan državnički odnos, jedan odnos kakav treba da bude u smislu odbrane države, i on je to zaista radio. Ja često kad sa običnim građanima pričam oko te podrške kandidatu za člana predsjedništva iz reda bošnjačkog naroda, ja mislim, i to je konačno moje mišljenje, da je čovjek se pojavio na svakom mjestu gdje se je trebao pojaviti. Dakle, da li je to bilo u Njujorku, da li je bilo u Briselu, dakle, kad je bio aktuelan trenutak, kad je bio aktuelan moment da treba, dakle, neko da brani interese i stavove države Bosne i Hercegovine, on se tu pojavio. Mi smo, dakle, svjedoci jednih globalnih promjena, jednih jednostavno tektonskih globalnih promjena na političkoj sceni cijelog svijeta, gdje nekako ti desničari sve više i više zauzimaju taj politički prostor, i ne možete očekivati sada da na te stvari neka lokalna državica ili neki lokalni predsjednik jedne države utiče na te neke globalne promjene. Jako često se neke opozicione struje na to očituju, gdje je država Bosne i Hercegovine, kakav je njen status i tako dalje, stavlja se na teret ovom čovjeku. Ja mislim, i rekao sam zaista jedno svoje mišljenje, to je sigurno mišljenje ove koalicije, jer mi od početka podržavamo doktora Denisa Bećirovića za člana predsjedništva, da je on zaista u prethodnom mandatu pokazao da ovaj posao može raditi kvalitetno i da zaslužuje, jeli, da dobije mandat na predstojećim izborima. Ja bih prije samog poziva svih građana, dakle, da glasa za ovu koaliciju i za naše kandidate, skrenuo samo još jednu stvar, spomenuo samo još jednu stvar, a ona je usko povezana s onim što sam govorio na početku oko okrupnjavanja, objedinjavanja političkih subjekata. Mi sada imamo političkih subjekata koja na federalnoj listi, recimo, ima jednog kandidata. Moja sugestija građanima, evo, nek oni sami razmisle da li je teoretski moguće da ta osoba prođe u federalni parlament. To je nemoguće. To je jednostavno nemoguće. Evo, mi imamo na listi federalnoj 12 kandidata i naravno da ni u jednom momentu ne možemo reći dobit ćemo mi mandat. To je jako teško, mislim, treba jako puno glasa. I zamislite sada političku partiju koja je delegirala jednog čovjeka. Dakle, moja sugestija zaista građanima prije samog poziva da podrže ovu našu koaliciju, da zaista razmisle oko podrške tim, jer su to klasično oni glasovi koji sam ja malo prije spomenuo, koji će otići niz neretu. u ovakvim koalicijama kao što je ova naša koalicija, dakle svaki glas ostaje, svaki glas, nema ni jedan glas dakle da se da ode u nekom pravcu, jer će ova koalicija s ovom snagom sigurno osvojiti, ja sam rekao, naše očekivanja za broj.

0: Marketing Radio Konjica.
1: Ovaj put vaša kupovina znači još više. Kupovinom proizvoda iz posebnog kataloga podržavate rad udruženja Srce za djecu. Jer u AMKU sve što radimo, radimo od srca. AMKO i Srce za djecu zajedno činimo više.
2: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
3: Koliko planova stane u jedno ljeto? Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen, ogrijev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali, bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni infobroj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina, inspirisani vašim uspjehom.

Grad Konjic raspisuje javni poziv za podnošenje zahtjeva za ostvarivanje prava na refundiranje dijela plaćenog poreza na promet nekretninama iz sredstava budžeta grada Konjica za 2026. godinu. Pravo na dodjelu novčanih sredstava za refundiranje troškova na ime plaćenog poreza na promet nekretnina mogu ostvariti

i osobe u dobi do 40 godina života sa prebivalištem na području grada Konjica, a koji prvi put rješavaju stambeno pitanje kupovinom nekretnina, stan ili kuće na području grada Konjica. Sredstva za refundiranje dijela na porez na promet nekretninama obezbjeđena su u budžetu grada Konjica u okviru ekonomskog koda 614414. Iznos sredstava za refundiranje po korisniku koji mogu ostvariti pravo na dodjelu istih iznosi maksimalno do 2000 konvertibilnih maraka. Novčana sredstva za refundiranje troškova na ime plaćenog poreza na promet nekretnina dodjeljivaće se licima iz tačke 1 ovog javnog poziva pod uslovom da ispunjavaju dalje navedene kategorije. Da je državljanin Bosne i Hercegovine, da ima prijavljeno prebivalište na području grada Konjica prije raspisivanja javnog poziva, da na dan uplate poreza na promet ima do 40 godina života, da nema niti je imalo u vlasništvu suvlasništvu nekretninu na području grada Konjica, ne odnosi se na nekretninu za koju se ostvaruje pravo, da bračni drugi djeca nisu vlasnici suvlasnici nekretnina na području grada Konjica, da suvlasnik nekretnine ispunjava ove uslove, a koji nije ostvario pravo na refundiranje po istom osnovu, da ima zaključen ugovor o kupoprodaji nekretnine, da je upisano kao vlasnik suvlasnik nekretnine za koju zahtjeva refundiranje, da je porez na promet nekretnina uplaćen u tekućoj godini, da podnosilac zahtjeva prvi put rješava stambeno pitanje, da nije koristio poticajne mjere za kupovinu prve stambene jedinice. Zahtjev sa traženom dokumentacijom se podnosi putem protokola Gradske uprave grada Konjica, službi za privredu, poljoprivredu, investicije i lokalni razvoj, a isti se predaje direktno u zatvorenoj koverti sa naznakom. Prijava na javni poziv za podnošenje zahtjeva za ostvarivanje prava na refundiranje dijela poreza na promet nekretninama iz sredstava budžeta grada Konjica za 2026. godinu uz obaveznu naznaku prijava na javni poziv ne otvaraj. Prijavni obrazac i prilozi mogu se preuzeti na web stranici grada Konjica www.konjic.ba i na infopultu u zgradi gradske uprave. Nepotpuni i neblagovremeni zahtjevi neće biti razmatrani. Javni poziv ostaje otvoren do 29. decembra 2026. godine. Dodatne informacije o ovom javnom pozivu mogu se dobiti svakim radnim danom putem telefona 036 712 253 Adisa Kevrić i 036 712 245 Naida Macić ili putem e-maila adisa.kevrić@konjic.ba i naida.macić@konjic.ba.

0: tržištu, a evropske naftne kompanije primorane su u kratkom roku pronaći zamjenske izvore. Više od 10.000 policajaca izašlo je na ulice Pariza, zahtijevajući povećanje plata. Među zahtjevima sindikate i povećanje dodatka za rad u rizičnim uslovima, koji nije mijenjan od 2019. godine. Prema najavama sa delegacijom policijskog sindikata, poslije podne bi se trebao sastati ministar unutrašnjih poslova, koji će zahtjeve prenijeti premijeru Francuske Sebastianu Lecornu.
1: Sindikat rudnika mrkog uglja Kakanje traži i provjeru zakonitosti odluke Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-Dobojskog kantona o obustavi ovjere zdravstvenih knjižica. Rudari jamskog pogona Begić i Bištrani zbog nemogućnosti ovjere zdravstvenih knjižica ponovo su stupili u radnički neposluh.
0: Iz Zavoda zdravstvenog osiguranja tvrde da su dugovi rudnika u Kaknju, Brezi i Zenici za zdravstveno osiguranje dosegli više od 175 miliona maraka. Sindikat rudnika Kakanju sa općenju ističe da je neophodno utvrditi po kojim osnovama zaposlenicima rudnika može biti ograničeno ostvarivanje prava na zdravstveno osiguranje u situaciji kada je rudnik uplatio dio obaveza iz dogovora sa Elektroprivredom i Zavodom postignutim 6. augusta.
1: Stotinjak građana Tuzle okupilo se danas u blizini zgrade tužilaštva Tuzlanskog kantona kako bi iskazali nezadovoljstvo jer je 15-godišnja djevojčica koja je povrijedila dvije vršnjakinje protekle sedmice smještena u žensko odjeljenje kazneno-popravnog zavoda u Tuzli.
0: Protest je organizovala Facebook grupa Grad Tuzla koja broji više od 30.000 članova, a njeni predstavnici ističu da su uznemireni činjenicom da zbog nepostojanja maloljetničkog pritvora djevojčica boravi u ženskom odjeljenju, što je teška povreda prava djeteta. Incident koji je prethodio pritvaranju djevojčice desio se protekle sedmice u dvorištu jedne tuzlanske škole kada je učenica nožem povrijedila dvije vršnjakinje, navodno kao odgovor na kontinuirano nasilje kojem je bila izložena i koje je u više navrata prijavljivala školi. Roditelji djece prve osnovne škole u Stocu već treći dan bojkotuju njihov dolazak na nastavu. Protive se promjeni rasporeda školskih smjena. Broj učenika koji ne dolaze na nastavu se smanjio, danas ih je 30 izostalo sa nastave. Direktor prve osnovne škole Adem Haračić nije htio pred kamere, kazavši da je promjena rasporeda smjena u potpunosti u skladu sa zakonskim procedurama. Roditelji ipak poručuju da će tražiti rješenje problema pravnim putem.
1: Na lokalitetu Razvale na planini Čvrsnici i dalje je aktivan požar u kojem gori Klekova šuma. Iz Operativnog centra civilne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona saopćeno je da vatra gori na izrazito nepristupačnom terenu te se konstantno širi. Zbog toga je zatražena pomoć helikoptera Oružanih snaga Bosne i Hercegovine.
0: Na području Gradiške u toku je velika policijska akcija Kota. Iz policije je potvrđeno da su u pretresima na više lokacija zapljenjene automatske i vojne puške, snajperi, eksplozivne naprave, ručni raketni bacač, zolja i bombe. Dodaju da akcija traje duži vremenski period, a osumnjičenima se na teret stavlja da su kao organizovana kriminalna grupa počinili krivična djela nedozvoljene proizvodnje i prometa oružja. Nezvanično uhapšeno je nekoliko osoba.
1: Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu je 19 stepeni, Zenici i Bihaću 20, Tuzli 22, Banja Luci i Bijeljini 23 i u Mostaru 26 stepeni.
0: Danas je sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, najviša dnevna temperatura do 29, na jugu do 31 stepen. Zbog radova je zatvorena poddionica autoceste A1 Golubinja Nemila, a saobraćaj je preusmjeren na magistralnu cestu M17. Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva, a saobraćaj preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na graničnim prelazima zadržavanja za putnička vozila su do pola sata. Slušali ste podnevne vijesti BH Radija 1, speaker Aydin Koso, urednica emisije Sinela Šumar.
2: Sport Plus. Sve aktualnosti iz Konjica možete pratiti na portalu Radio Konjic.

in 800 Metern der Straße folgen. In 200 Metern links abbiegen.

Šta se desilo? Ko je učestvovao u događaju? Kada, gdje, kako i zašto? Odgovore potražite na portalu radiokonjic.ba. Samo provjerene informacije. radiokonjic.ba.

0: jutarnji program Radio Konjica.
1: Poštovani slušaoci, dobar vam dan, dobrodošli u otvoreni program Radio Konjica. Sa vama su Muamer Ćukle i Aida Šabanović. U današnjem izdanju našeg otvorenog programa govorimo o zdravlju žena, preventivnim pregledima i značaju ranog otkrivanja raka dojke. Udruženje Think Pink u saradnji sa udruženjem Novi pogled iz Mostara organizuje dane zdravlja namijenjene ženama sa područja Buturović polja i Glavatičeva. Tokom ove zdravstvene akcije ukupno 100 žena imaće priliku obaviti

obaviti besplatan mamografski pregled, ali i kontrolisati krvni pritisak i nivo šećera u krvi te dobiti ginekološke konsultacije. Dani zdravlja bit će održani 22. septembra u Buturović polju, a 23. septembra u Glavatičevu. O tome kome su pregledi namijenjeni, kako se zainteresovane žene mogu prijaviti, ali i o značaju preventivnih pregleda i ovogodišnjoj šetnji trci za ozdravljenje, razgovarat ćemo u nastavku emisije. Naša gošća je Maja Memić, predsjednica udruženja Novi pogled iz Mostara. Ostanite uz Radio Konjic, vraćamo se nakon pozdravne pjesme.

0: je aktivnost koja se tiče našeg udruženja i koja se provodi evo od 4.9. je šetnja, odnosno registriranje za šetnju, odnosno trku za ozdravljenje Race for the Cure, koja se održava 26.9. u Sarajevu. Ovo je već 19. po redu na platovu ispred SCC-a. 4.9. smo zvanično najavili, znači zajedno sa ostalim udruženjima u BiH, da počinje registriranje naših sugrađana za najveći društveno odgovorni događaj u Bosni i Hercegovini za trku, odnosno šetnju za ozdravljenje, gdje taj dan se okupljaju oboljele članice iz udruženja Bosne i Hercegovine, zdrave osobe, podrške naše, sugrađani, prijatelji, đaci, studenti, znači prošle godine nas je bilo oko 12.000, mislim da ove godine bi trebalo da nas bude i više. Šta je svrha tih registracija? Ja ću se odmah nadovezati. Znači, ove godine registracija iznosi 20 km. Svaki registrirani koji podrži tim udruge Novi pogled na platformi www.raceforthecure.ba dobija na poklon brendirani ceker sa logom ovogodišnje trke, kako se zove, odnosno šetnje, trka prka, ali bit će dobro. Jer je zaista i trka prka kad se sazna dijagnoza karcinoma dojke i ostalih malignih oboljenja, ali na kraju opet to bude sve dobro, ali treba to izdržati. Znači, kroz tu registraciju pomaže se osobama oboljelim od karcinoma dojke, a ujedno je svaka osoba učesnik u aktivnostima i u podizanju svijesti u ovoj bolesti. Šta to znači? Od registracija, znači, podržava održavanje idućih dana zdravlja koje mi sad imamo, odnosno imat ćemo 22. i 23. u Butrović polju i u Glavatičevu. Za dva dana pregledat će se 100 žena, znači 50 žena je po danu. Dani zdravlja sadrže besplatne mamografske preglede za žene starostne dobi od 40 godina pa nadalje, koje nisu nikad radile mamografiju ili je nisu zadnje dvije godine u radu, da se slobodno mogu prijaviti da urade taj pregled. Rad će se mjerenje pritiska, mjerenje šećera i krvi i ginekološke konsultacije sa ginekologom. Dosad od prošlogodišnjih registracija je urađeno 2200 besplatnih mamografskih pregleda u BiH i još se rade, znači evo Novi pogled i još ne znam, udruga Nacije Široki brijeg i ostale udruge su u drugoj fazi dana zdravlja. Dosad je podijeljeno 1350 paketića prve pomoći koje svako udruženje dijeli svojoj lokalnoj zajednici i nastoji doći do svake novo operirane žene od karcinoma dojke. Taj paket sadrži pamučnu protezu koja se ne može nabaviti ni u jednoj apoteci jer postoperativnog zahvata se ne može nositi silikonska proteza, lopticu za vježbanje ruke, melem za ožilja, kantarionovo, ljiljanovo ulje za saniranje poslije radioterapija dijela kože. Tu su brošure za pravilnu ispravnu, šta upitat ljekara. Uglavnom, tu nekoliko vrste brošura sa informacijama za ženu kad se suoči sa dijagnozom raka dojke i simbolisanjem jastuče za srce, jastuče u obliku srca koje žena stavlja ispod pazušnu jamu, znači s one strane gdje je tretiran zahvat jer joj olakšava kretnje tom rukom, pogotovo kad je dren još na tijelu, ujedno smanjuje tu neku napetost u vratu i u kičmi, a poslije toga svaka maltene žena ga koristi ako je određeni protokol terapija, on je jednostavno podloga gdje se ruka drži kad se prima kemoterapija. Rekla sam već da je loptica za vježbanje ruke, tu jedan simboličan broš, značka u obliku roza vrste, to je znači naš znak žena oboljelih od raka dojke. Tako da nastojimo lobirati naše sugrađane, građane, bilo koga za što veći broj registracija, jer smo onda sigurni da možemo i sljedeće godine organizirati dane zdravlja po potrebi u našim sredinama u BiH.
1: Koji je registrovani broj žena oboljelih od raka dojke u našem kantonu?
0: Evo ovako, dok nisam prešla na to pitanje, ja sam se sad samo fokusirala

0: na ove dane zdravlja se i tih registracija radi, jer ćemo 22. i 23. biti, znači, u Butorović polju i u Glavatinu. Znači, 7.500 je mladih educirano žena i mladih o ženskom zdravlju u Bosni i Hercegovini. Znači, mi radimo edukacije, dolazimo i u Konjic, u završni razred srednje škole i radimo edukaciju o prevenciji raka dojke i HP virusa. I osim toga, koristi se i za psihološku podršku. Do sad je preko 750 žena dobilo psihološku podršku sa psihologom i druge vidove psihosocijalne podrške koje udruženja pripremaju od tih registracija. Znači, jako je širok spektar šta se uradi od tih 20 od KM od registracija. Zato nam je cilj da što više ljudi okupimo i da se registrira. Što se tiče drugog dijela pitanja, koliko je, ja još nemam podatak, zvanično nekad ga dobijem u 10. mjesecu kad obilježavamo dan Roza Vrpce, koliko je oboljeli žena u našem kantonu. Ja mogu samo reći da se stalno žene javljaju, možemo se čuti u 10. mjesecu, kad budemo obilježavali dan Roza Vrpce, i sa ovom informacijom, sa brojkom da se upoznaju vaši slušatelji. Ali žene se stalno javljaju u udruženje. Vidimo i po podjeli paketica. Znači, mi paketice dijelimo i kantonalnoj bolnici dr. Safet Mujić, dijelimo na SKB-u na odjelu kirurgije, a dijelimo i na odjelu onkologije u dnevnoj sobi za kemoterapije. Ako žena slučajno nije dobila paketić na odjelu ove dvije bolnice, dobije ga, znači, u dnevnoj sobi za kemoterapije. Stalno ne prekida se, nažalost, lanac oboljevanja od karcinoma dojke. Ono što mi možemo činiti je da uporno svi radimo na prevenciji, da se idemo pregledati, da ne čekamo da nas nešto zaboli, da ne mislimo da se to nekom drugom dešava, jer od bolesti niko od nas ne može pobjeći, ali ono što možemo sami za sebe učiniti, to je kad navrši 40 godina žena da ode na prvu mamografiju. Evo sad imate mogućnost žene da se online prijave. Znači, Zavod zdravstvenog osiguranja za program screeninga šalje pozivnice na kućnu adresu da se žena javi da uradi mamografski pregled.
1: Obradili smo i tu temu svakako, jeste, poznali smo naše.
0: Ali sad je uvedeno da se može žena i online prijaviti.
1: Jest.
0: I to je velika olakšica. I zašto ne iskoristi tu priliku? Ne treba žena da misli šta ću ja se prijavljivati ako me ništa ne boli, ako nisam ništa napisala. I treba da se prijavi dok je ništa ne boli i dok nije napisala. To je program screeninga, probira među zdravim ženama. Od bolesti ne možemo pobjeći, ali možemo, pa ako se i desi taj karcinom, on se može uloviti, doslovce uloviti, kad je, znači, mali, kad je ženi napravljena poštedna operacija, kad ne možda treba ni kemoterapije, ni radioterapije, ni ništa. Znači,
1: zbog čega je bitna ta prevencija.
0: Tako je.
1: Evo da kažemo, ko će aktivnosti na Butorović polju i u Glavatičevu sprovoditi?
0: Ko će? Mi dolazimo iz udruženja Novi pogled, nama dolazi ginekolog, nažalost nećemo ga imati u Butorović polju, bit će to ljekar opće trakse, a u Glavatičevu će biti ginekolog, dolazim ja i dolaze dvije naše članice, jedna od njih je medicinska sestra koja će mjeriti pritisak i mjeriti šećer iz krvi, a ujedno će biti na pomoći sestre koje su trenutno, koje se zadese u te dvije ambulante, i dolazi pokretni mamograf dr. Boljaković, Tomo je radioinženjer koji uvijek je sa nama, koji će raditi pregled na digitalnom mamografu. Ostaje sada na ušateljima, vašim ženama, nek se prijave. Nek
1: tako
0: nema
1: je.
0: I straha i nek se prijave.
1: Svakako, hvala vam puno na izdvojenom vremenu.
0: Hvala vama na pozivu.

0: otvoreni program Radio Konjica.
1: Poštovani slušaoci, priveli smo kraju i današnje izdanje otvorenog programa posvećenog zdravlju žena, preventivnim pregledima i značaju podrške ženama oboljelim od raka dojke. Zahvaljujemo se našoj sagovornici Maji Memić, predsjednici udruženja Novi pogled iz Mostara, na razgovoru i korisnim informacijama. Podsjećamo, Dani zdravlja bit će održani 22. septembra u Butrović polju i 23. septembra u Glavatičevu, a zainteresovane žene dodatne informacije i prijave mogu dobiti u ambulantama u Butrović polju i Glavatičevu. I ne zaboravimo da preventivni pregled može biti važan korak u očuvanju zdravlja. Hvala vam što ste bili uz Radio Konjic. Pozdravljaju vas Muamer Ćukle i Aida Šabanović. Do slušanja.

0: Leads. Marketing.
1: Ovaj put vaša kupovina znači još više. Kupovinom proizvoda iz posebnog kataloga podržavate rad udruženja Srce za djecu. Jer u AMK-u sve što radimo, radimo od srca. AMK-o i Srce za djecu zajedno činimo više.

talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.

0: Grazie. Hvala.
1: Radio Konjić. Marketing.
2: Iz Bingove kataloške ponude od 15. do 27. septembra izdvajamo smrznuti Mexico Mix Bingo 400 grama 1,45, džem jagoda njam 670 grama 4,95, pecivo, dimljeni sir i pileća šunka 90 grama, marku 15, pasta za zube Aquafresh 125 ml 2,85, ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Marketing Radio Konjica.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.

otkriću ti tajnu.

Radio Konjica. Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061 273 783.

0: Generalnog radija.
1: Novosti dana.
2: Specijalizovano vijeće za Kosovo sa sjedištem u Hagu izreklo je prvostepenu presudu bivšem kosovskom predsjedniku Hašimu Tačiju i još trojici bivših visokih komandanata oslobodilačke vojske Kosova. Tači je prvostepeno osuđen na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju 25 godina, Jakup Krasnić je na 25, Kadri Veseli na 18, a Recep Seljimi na 13 godina zatvora. U jedinstvenu kaznu se uračunava vrijeme provedeno u pritvoru. Zločini su počinjeni u više od 40 pritvora na Kosovu i u Albaniji. Rudari jamskog pogona Begić i Bištran juče u drugoj smjeni ponovo su stupili u štrajk zbog nemogućnosti ovjere zdravstvenih knjižica. Sindikat rudnika Mrkog uglja Kakanj traži provjeru zakonitosti postupka Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-Dobojskog kantona, koji je ponovo aktivirao odluku o nemogućnosti ovjere zdravstvenih knjižica za rudare iz tog kantona. Iz Zavoda je juče saopšteno da su dugovi rudnika Mrkog uglja u Kaknju, Brezi i Zenici po osnovu neuplaćenih doprinosa za zdravstveno osiguranje dostigli više od 175 miliona maraka. Nakon prošlosedmičnog vršnjačkog nasilja u osnovnoj školi Gornja Tuzla, danas je ispred zgrade kantonalnog tužilaštva organizovan protest građana. Predstavnici organizatora

0: grupe Grad Tuzla, koja ima više od 30.000 članova, uznemirene su činjenicom da zbog nepostojanja maloljetničkog pritvora, djevojčica koja je počinila nasilje boravi u ženskom odjeljenju, što je teška povreda prava djeteta. Incident koji je prethodio pritvaranju djevojčice dogodio se u dvorištu škole, kada je učenica nožem povrijedila dvije vršnjakinje, kao odgovor na kontinuirano nasilje kojim je bila izložena i koje je u više navrata prijavljivala školi. Konferencija Evropskog fonda za jugoistočnu Evropu, održana u Mostaru, okupila je predstavnike regionalnih financijskih institucija, preduzetnike, investitore, donosioce odluka i razvojne partnere. Govorili su o kontinuiranoj podršci koja se pruža mikro, malim i srednjim preduzećima širom jugoistočne Evrope i zemljama u susjedstvu Evropske unije. Ovo je ujedno bila i prilika za umrežavanje onih koji osiguravaju kapital i koji ga koriste u praksi u vremenu ekonomske neizvjesnosti i geopolitičkih pritisaka. Luigi Soreca, šef delegacije Evropske unije.
1: Evropska unija svakako podržava rad Evropskog fonda za jugoistočnu Evropu. Osigurali smo sredstva od približno nekih 250 miliona eura, uključujući sredstva koja su plasirana u Bosni i Hercegovini. A razlozi su ponovo vrlo jednostavni u političkom nekom smislu. Svaka ekonomija koja napreduje, koja raste i pravi iskorake je ekonomija koja se približava tržištu Evropske unije.
0: U organizaciji Regionalne agencije za ekonomski razvoj REDAH u Mostaru se održava forum posvećen digitalizaciji u službi ruralnog razvoja. Biće predstavljeni primjeri primjene digitalnih rješenja u ruralnim sredinama. Učesnici foruma saglasni su da je moderna privreda nezamisliva bez digitalizovanja svih njenih aspekata, pa tako i takozvanog primarnog sektora, u kojem je poljoprivreda osnovna privredna grana. Ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Hercegovačko-neretvanskog kantona Mario Jurica.
2: Najvažnije je da pričamo o ljudima koji žive i rade na selima, o našim proizvođačima, poljoprivrednicima i mladima koji žele ostati na selu i živjeti od svog rada. Digitalna rješenja mogu pomoći poljoprivrednicima u lakšem planiranju proizvodnje, praćenju proizvodnje, praćenju njihovih usjeva, potrošnji manje vode i na kraju ostvarivanju boljih rezultata.
3: Svijet.
0: Posljednji napadi na puteve nafte te aktualne borbe i napetosti na Bliskom istoku doveli su do rekordnih cijena nafte u Sjedinjenim Američkim Državama i povećanja straha za snabdjevanje Europe ovim energentom.
4: Nakon napada bespilotnim letjelicama na naftovod Istok Zapad, Saudijska Arabija obustavila je dio isporuke sirove nafte europskim kupcima. Ova dešavanja izazvala su novi val nestabilnosti na globalnom tržištu, a vodeće europske kompanije primorane su u kratkom roku pronaći zamjenske izvore energenata. Za napade na infrastrukturu zvanični Rijad optužuje iračke paravojne grupe, a kako bi održala izvoz, Saudijska Arabija se okreće tajnim pošiljkama kroz Hormuški Moreuz, što je izrazito opasna ruta. Prosječna cijena dizel goriva u Sjedinjenim Američkim Državama dostigla je rekordnih 6,27 dolara po galonu, saopćeno iz Američkog automobilskog saveza. Cijene dizela u ovoj državi su prošle sedmice prvi put premašile 6 dolara po galonu, a prethodni rekord od 5,80 dolara zabilježen je u julu 2022. godine. Zbog toga Bijela kuća razmatra kako da iskoristi zakon o odbrambenoj proizvodnji za proširenje američkih kapaciteta za rafiniranje nafte, jer sukob sa Iranom otkriva ranjivost zemlje na globalne poremećaje u snabdjevanju sirovom naftom i skokove cijena, navode izvori agencije Reuters. Razmatranje ovog koraka naglašava kako je Trumpova administracija pod sve većim pritiskom da pokaže da može obuzdati utjecaj naglog rasta cijena goriva na potrošače i kompanije uoči izbora na sredini mandata u novembru. Prijedlog za korištenje zakona pojavio se tokom nedavnog sastanka predsjednika Donalda Trumpa i predstavnika desetak američkih rafinerija, gdje su zvaničnici Bijele kuće nastojali utvrditi kako se federalna podrška najbolje može iskoristiti za povećanje kapaciteta. Konačne odluke nisu donesene, a učesnici su napustili sastanak sa očekivanjem da će razgovori biti nastavljeni, navodi izvori Reutersa. Rukovodioci rafinerija rekli su zvaničnicima da bi federalni novac bio bolje usmjeren na povećanje efikasnosti rafinerija ili proširenje postojećih postrojenja nego na finansiranje potpuno nove rafinerije, što bi bilo znatno skuplje, a trajalo bi godinama. Sjedinjene Američke Države imaju najveće kapacitete za rafiniranje sirove nafte na svijetu, a dodatne zadatke pogoni su dobili preuzimanjem nafte

0: tragovi tvoga mirisa još su tu, se podsjeća na ludu godinu.
1: Radio Konjici danas u vašem životu.

0: Konjić. Marketing.
1: Ovaj put vaša kupovina znači još više. Kupovinom proizvoda iz posebnog kataloga podržavate rad udruženja Srce za djecu. Jer u AMKU sve što radimo, radimo od srca. AMKO i Srce za djecu zajedno činimo više.

0: Radio Konjic. Dobar dan, pozdravljamo vas iz studija Radio Konjica. Sa vama su danas Muamer Ćukle i Samra Đajić. U današnjem izdanju Konjičke hronike možete slušati.
1: Konjička hronika.
0: I danas je na području grada Konjica nastavljena potraga za nestalom Malinom Kuljanin.
2: U toku današnjeg dana znači vrši se potraga sa psima. U toku sutrašnjeg dana najavljena intenzivnija potraga sa više učesnika.
0: Udruženje Think Pink u saradnji sa udruženjem Novi pogled iz Mostara organizuje dane zdravlja namijenjene ženama sa područja Butrović polja i Glavatičeva.
3: Imaćemo 22. i 23. u Butrović polju i u Glavatičevu. Za dva dana pregledat će se 100 žena, znači 50 žena je po danu.
0: Zavod zdravstvenog osiguranja Hercegovačko-neretvanskog kantona u saradnji sa Ministarstvom zdravstva, rada i socijalne zaštite HNK sutra u Mostaru organizuje konferenciju pod nazivom Održivo zdravstvo, finansiranje, prevencija i perspektive zdravstvene zaštite. Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine su obavijestile javnost da je zbog posljedica požara privremeno obustavljen putnički željeznički saobraćaj na relaciji Sarajevo-Čapljina-Sarajevo.
4: Putnički saobraćaj biće ponovo uspostavljen čim stručne službe završe preglede i potvrde da su ispunjeni svi potrebni sigurnosni i tehnički uslovi za njegovo sigurno odvijanje.
0: U susret novoj lovačkoj sezoni jedinstvena lovačka organizacija Konjic Koznik organizuje dvije značajne kinološke manifestacije s ciljem okupljanja lovaca, evidentiranja pasa i usklađivanja sa zakonskim propisima.
5: Planirana je u organizaciji našeg lovačkog udruženja smotra lovačkih pasa i ispit urođenih osobina na divlju svinju. Smotra lovačkih pasa održat će se u subotu 19.9. na platovu gradskog stadiona, a ispit urođenih osobina vikend iza, znači 26.9. u gateru Krivače Butrović polje.
0: Do petka nas očekuje sunčano vrijeme, a za vikend je najavljena promjena vremena praćena kišom.
6: Tako da će dosta toplije vrijeme biti samo do petka, nakon toga slijedi pad temperatura zraka.
0: Sutra sunčano uz umjeren porast na oblake tokom dana. Najavili smo šta vas to očekuje u današnjem izdanju Konjičke hronike. Budite sa nama u 16 sati. Do tada slušamo muziku. Ostanite na talasima Radio Konjica.

Radio Konjica. Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061 273 783.

0: konjic. Marketing.
1: Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061 273 783.
2: Sedmici se bliži kraj. Kupovinu u Bingu planiraj. Od 17. do 20. septembra smrznuto grill povrće Giardino Verde 400 grama 4,95. Dodatak jelima Semberka 250 grama Marku 10. Deterđent kapsule Veš 14 komada 5,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: centralna informativna emisija Radio Konjica, Konjička hronika. 92,3 MHz i 95 MHz. FM, Konjička hronika.
1: Dobar dan, slušate Konjičku hroniku, izdanje za 16. septembar 2026. godine. Danas emitujemo.
0: Konjička hronika.
1: I danas je na području grada Konjica nastavljena potraga za nestalom Malinom Kuljanin.
2: U toku današnjeg dana znači vrši se potraga sa psima. U toku sutrašnjeg dana najavljena intenzivnija potraga sa više učesnika.
1: Udruženje Think Pink u saradnji sa udruženjem Novi pogled iz Mostara organizuje dane zdravlja namijenjene ženama sa područja Butrović polja i Glavatičeva.
3: Imaćemo 22. i 23. u Butrović polju i u Glavatičevo. Za dva dana pregledat će se 100 žena, znači 50 žena je po danu.
1: Zavod zdravstvenog osiguranja Hercegovačko-neretvanskog kantona u saradnji sa Ministarstvom zdravstva, rada i socijalne zaštite HNK sutra u Mostaru organizuje konferenciju pod nazivom Održivo zdravstvo, finansiranje, prevencija i perspektive zdravstvene zaštite. Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine su obavijestile javnost da je zbog posljedica požara privremeno obustavljen putnički željeznički saobraćaj na relaciji Sarajevo-Čapljina-Sarajevo.
4: Putnički saobraćaj biće ponovo uspostavljen čim stručne službe završe preglede i potvrde da su ispunjeni svi potrebni sigurnosni i tehnički uslovi za njegovo sigurno odvijanje.
1: U susret novoj lovačkoj sezoni jedinstvena lovačka organizacija Konjic Koznik organizuje dvije značajne kinološke manifestacije s ciljem okupljanja lovaca, evidentiranja pasa i usklađivanja sa zakonskim propisima.
5: Planirana je u organizaciji našeg lovačkog udruženja smotra lovačkih pasa i ispit urođenih osobina na divlju svinju. Smotra lovačkih pasa održat će se u subotu 19.9. na platovu gradskog stadiona, a ispit urođenih osobina vikend iza, znači 26.

0: 29. u Gateru Krivače Butrović Polje.
1: Do petka nas očekuje sunčano vrijeme, za vikend je najavljena promjena vremena praćena kišom.
2: Tako da će dosta toplije vrijeme biti samo do petka, nakon toga slijedi pad temperatura zraka.
1: Sutra sunčano uz umjeren porast na oblake tokom dana. Nastavljena je potraga za našom sugrađankom Malinom Kuljanin iz Zagorica i danas. U potragu su tokom proteklog dana bile uključene ekipe GSS Prenj Konjic, kao i pripadnici drugih spasilačkih službi sa područja Bosne i Hercegovine. O današnjim aktivnostima i planovima za nastavak potrage govori načelnik GSS Prenj Konjic Almir Karkelja.
3: U toku današnjeg dana vrši se potraga sa psima. U toku sutrašnjeg dana najavljena intenzivnija potraga sa više učesnika, sa eventualno vozilima koja ćemo tražiti u Federalnoj upravi civilne zaštite i dodatnim naočalama za noćnu pretragu.
4: Konjička hronika.
1: Udruženje Think Pink u saradnji sa udruženjem Novi pogled iz Mostara organizuje dane zdravlja namijenjene ženama sa područja Butrović Polja i Glavatičeva. Tokom ove akcije ukupno 100 žena imat će priliku obaviti besplatan mamografski pregled, ali i kontrolisati krvni pritisak i nivo šećera u krvi, te dobiti ginekološke konsultacije. Više u prilogu Aide Šabanović.
5: Prevencija i rano otkrivanje raka dojke u fokusu su dana zdravlja koje je udruženje Novi pogled u saradnji sa udruženjem Think Pink organizuje u Butrović Polju i Glavatičevu. Tokom 22. i 23. septembra ženama starijim od 40 godina bit će omogućeni besplatni mamografski pregledi kao i mjerenje krvnog pritiska i šećera u krvi te ginekološke konsultacije. Planirano je da tokom dva dana bude pregledano ukupno 100 žena. Govori Maja Memić, predsjednica udruženja Novi pogled.
6: Imat ćemo 22. i 23. u Butrović Polju i u Glavatičevu. Za dva dana pregledat će se 100 žena, znači 50 žena je po danu. Dani zdravlja sadrže besplatne mamografske preglede za žene starosne dobi od 40 godina pa nadalje, koje nisu nikad radile mamografiju ili je nisu zadnje dvije godine uradile, da se slobodno mogu prijaviti da urade taj pregled.
5: Osim mamografije, u okviru dana zdravlja bit će omogućeni i drugi preventivni pregledi i konsultacije, navodi Memić.
6: Radit će mjerenje pritiska, mjerenje šećera iz krvi i ginekološke konsultacije sa ginekologom.
5: U Butrović Polju preglede će, pored članica udruženja i medicinskog osoblja, podržati ljekar opće prakse, dok će u Glavatičevu biti dostupan i ginekolog.
6: Mi dolazimo iz udruženja Novi pogled, nama dolazi ginekolog, nažalost nećemo ga imati u Butrović Polju, bit će to ljekar opće prakse, a u Glavatičevu će biti ginekolog, dolazim ja i dolaze dvije naše članice, jedna od njih je medicinska sestra koja će mjeriti pritisak i mjeriti šećer iz krvi, a ujedno će biti na ispomoći sestre koje su trenutno, koje se zadese u te dvije ambulante. I dolazi pokretni mamograf, dr. Boljaković, tomo je radiolog, inženjer koji uvijek je sa nama, koji će raditi pregled na digitalnom mamografu. Ostaje sada slušateljima, vašim ženama, nek se prijave.
5: Ove aktivnosti dio su šireg programa koji se finansira kroz registracije za Race for the Cure, društveno odgovorni događaj posvećen borbi protiv raka dojke. Prema riječima Maje Memić, od prošlogodišnjih registracija u Bosni i Hercegovini urađeno je oko 2200 besplatnih mamografskih pregleda, a podijeljeno je i 1300 paketa prve pomoći za svaku novo operisanu ženu u Bosni i Hercegovini. Cilj je omogućiti što većem broju žena pristup preventivnosti pregledima i ukazati na značaj ranog otkrivanja raka dojke. Zainteresovane žene iz Butrović Polja i Glavatičeva mogu se prijaviti u ambulantama gdje će dobiti informacije o terminima i organizaciji pregleda.
1: Zavod zdravstvenog osiguranja Hercegovačko-neretvanskog kantona u saradnji sa Ministarstvom zdravstva, rada i socijalne zaštite HNK sutra u hotelu Mostar u Mostaru organizuje konferenciju pod nazivom Održivo zdravstvo, finansiranje, prevencija i perspektive zdravstvene zaštite. Opširnije o tome u saopćenju za javnost.
7: U fokusu konferencije koja okuplja predstavnike ministarstava, Zavoda za javno zdravstvo, Zavoda zdravstvene

0: zdravstvenog osiguranja i zdravstvenih ustanova iz Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske bit će pitanja važna za dugoročnu održivost zdravstvenog sistema s posebnim naglaskom na finansiranje zdravstva, razvoj i preventivnih aktivnosti te kvalitet i dostupnost zdravstvenih usluga. S ciljem otvaranja dijaloga o ključnim izazovima i budućnosti zdravstvenog sistema, konferencija će okupiti predstavnike zdravstvenih institucija, donosioce odluka, zdravstvene radnike, stručnjake i druge relevantne učesnike iz zemlje i okruženja. Kroz razmjenu iskustava, primjera, dobre prakse i stručnih mišljenja, učesnici će raspravljati o temama koje imaju direktan uticaj na održivost zdravstvenog sistema i kvalitet zdravstvene zaštite. Program konferencije obuhvatit će tri tematske cjeline: finansiranje zdravstvenog sistema, izazovi i ograničenja s posebnim naglaskom na posljedice aktuelnih finansijskih okolnosti i mogućim modelima održivog finansiranja, prevencija i očuvanje zdravlja, ulaganje koje smanjuje troškove kroz raspravu o preventivnim programima kao jednom od ključnih preduslova za dugoročno očuvanje zdravstvenog sistema. Budućnost zdravstva, perspektive zdravstvene zaštite, posvećena razvoju zdravstvenih politika i modelima koji mogu odgovoriti na izazove budućnosti. Organizator očekuje da će ova konferencija predstaviti značajnu platformu za razmjenu znanja, iskustava i prijedloga, te da će doprinijeti oblikovanju održivih rješenja za zdravstveni sistem u kojem će financijsku stabilnost, dostupnost zdravstvene zaštite i interes osiguranika ostati zajednički prioritet. Iz zavoda su naveli da organizacijom ove konferencije potvrđuju svoju ulogu aktivnog učesnika u promociji stručnog dijaloga, jačanju međuinstitucionalne saradnje i kreiranju održivih rješenja za razvoj zdravstvene zaštite.
1: Konjička hronika. Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine su obavijestile javnost da je zbog posljedica požara privremeno obustavljen putnički željeznički saobraćaj na relaciji Sarajevo-Čapljina-Sarajevo, govori Leila Motoruga iz službe za odnose s javnošću Željeznica Federacije BiH.
2: Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine obavještavaju javnost da je zbog posljedica požara privremeno obustavljen putnički željeznički saobraćaj na relaciji Sarajevo-Čapljina-Sarajevo. Stručne ekipe i nadležne službe Željeznica Federacije Bosne i Hercegovine nalaze se na terenu i trenutno pregledaju šire područje pruge zahvaćeno požarom, kao i stanje željezničke infrastrukture, elektroenergetskih i signalno-sigurnosnih sistema. Posebno se provjerava da li je požar uticao na prugu, kontaktnu mrežu i elektroenergetska postrojenja, kao i postoje li opasnost od pada drveća ili stubova zahvaćenih požarom na prugu. Putnički saobraćaj biće ponovo uspostavljen čim stručne službe završe preglede i potvrde da su ispunjeni svi potrebni sigurnosni i tehnički uslovi za njegovo sigurno odvijanje. Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine svjesni su koliko ova obustava otežava put i kakve probleme predstavljaju za putnike, se im zahvaljuju na razumijevanju i strpljenju. Čim se steknu uslovi učinit ćemo sve da se putnički saobraćaj ponovo uspostavi u najkraćem mogućem roku.
1: Konjička hronika. U susret novoj lovačkoj sezoni jedinstvena lovačka organizacija Konjic Koznik organizuje dvije značajne kinološke manifestacije s ciljem okupljanja lovaca, evidentiranja pasa i usklađivanja sa zakonskim propisima, smotru lovačkih pasa i ispit urođenih osobina na divlju svinju. Za članove jedinstvene lovačke organizacije smotra i ispit urođenih osobina su besplatni, dok ostali učesnici plaćaju 20 maraka. Detalje donosi Alisa Kudra.
3: Jedinstvena lovačka organizacija Konjic Koznik priprema niz aktivnosti u susret novoj lovačkoj sezoni, a naglasak je stavljen na predstojeće kinološke manifestacije. Prema riječima sekretara ovog udruženja Esada Muhibića, obaveza i planova je mnogo, naročito nakon što je udruženje početkom godine dobilo lovište na desetogodišnje upravljanje. Govoreći o planiranim događajima, Muhibić ističe:
4: prema godišnjim planovima Saveza lovačka organizacija i Kinološkog saveza planirana je u organizaciji našeg lovačkog udruženja smotra lovačkih pasa i ispit urođenih osobina na divlju svinju. Smotra lovačkih pasa održat će se u subotu 19.9. na platou gradskog stadiona, a ispit urođenih osobina vikend iza, znači 26.9. u Gateru Krivače Butrović Polje.
3: Kada je riječ o učesnicima smotre iz Jedinstvene lovačke organizacije Konjic Koznik navode.
4: Učesnici smotre će biti svi članovi našeg udruženja koji

0: prijave lovačke pse na smotru. Također ostavljena je mogućnost prijave lovačkih pasa iz drugih lovačkih organizacija uz određene uslove koji su propisane strane našeg udruženja.
1: Iako učešće na smotri nije striktno uslovljeno obaveznim izlaskom na ispit u gataru, iz udruženja naglašavaju da je to izuzetno preporučljivo zbog zakonskih propisa.
0: Nije obavezno, ali jeste preporučljivo iz razloga što znači zakonska je obaveza, s obzirom da smo dobili lovište neupravljene već 10 godina, zakonska je obaveza da se ulov, znači mogu voditi isključivo lovački psi koji imaju ocjenu, koji su položili ispit urođene osobina na određenu divljač, koji su čipovani, vakcinisani, tako da je preporučljivo znači za sve naše članove i članove drugih lovačkih organizacija da se odazovu, odnosno da prijave lovačke pse na smotru i na ispit kako bi mogli znači u narednom periodu provoditi lovačke aktivnosti u skladu sa zakonom.
1: S obzirom na to da lovište dugo nije imalo dodijeljenog upravljača, iz udruženja upozoravaju da se više neće tolerisati propusti u dokumentaciji pasa.
0: S obzirom da smo mi u tom nekom periodu dobijanja lovišta, gdje dugi period lovišta nije bilo dodijeljeno na upravljanje, koliko god mi bili tolerantni i pokušavali da budemo tolerantni prema našim članovima vezano za posjedovanje dokumentacije za lovačke pse, mi podliježemo znači različitim inspekcijama i inspekcijske kontrole koje budno dolaze, znači neće vjerojatno imati tu toleranciju, tako da će nam biti obaveza, znači nas kao lovačkog društva i svih naših članova, da u narednom periodu se angažujemo maksimalno kako bi mogli, znači što više lovačkih kerova da polože, znači ispite, da se uradi smotra, da budu čipovani, evidentirani, da bi mogli znači bez ikakvih problema da se vode ulovi, da se obavljaju lovačke aktivnosti na određenu divljač.
1: Za lovce čiji psi nemaju urednu kinološku dokumentaciju, otvorena je mogućnost rješavanja tog statusa.
0: Sama evidencija lovačkih pasa je u toku, znači u narednom periodu predstoji nam dosta obaveza da se izvrši evidentiranje lovačkih pasa kako onih koji posjeduju potrebnu dokumentaciju, odnosno rodovnike, tako i svih drugih lovačkih pasa, s tim znači da postoji jedna mogućnost, evo i recimo sad za ovu smotru i za ispit urođenih osobina, lovački psi koji nemaju redovne rodovnike, postoji mogućnost da se izdaju B rodovnice sa kojima znači može da se prijave psi i na ispit urođenih osobina i također da se provode sa njima i vrše lovačke aktivnosti. Znači te B rodovnike izdaje znači Kinološki savez i prema zadnjim informacijama koje smo dobili, znači cijena jednog takvog B rodovnika košta 100 maraka i znači svi oni lovci koji hoće i žele da imaju dokumentaciju i za pse koji nemaju evidenciju porijekla, odnosno prave rodovnike, mogu kroz te B rodovnike da prijave pse i da mogu obavljati lovačke aktivnosti.
1: Osvrćući se na odziv učesnika i očekivanja u oči manifestacije, Muhibić ističe.
0: Do sad, što se tiče našeg lovačkog udruženja, imamo oko 20 prijavljenih lovačkih pasa, vjerojatno će biti možda još i više, s obzirom da evo imamo i 10 dana do samog ispita urođenih osobina, očekujemo da će se prijaviti iz drugih lovačkih organizacija na taj ispit, s obzirom da je to malo atraktivnije i da lovci više se prijavljuju na ispit urođenih osobina, na te utakmice, nego na samu smotru. S obzirom da većina znači ovih lovačkih pasa koji se prijavljuju već imaju urađenu ocjenu i onda je prilika znači kroz ispit urođenih osobina da pokažu i ujedno da vrše trening pred lovačku sezonu.
1: Smotra lovačkih pasa održat će se u subotu 19. septembra u 10 sati na gradskom stadionu u Konjicu, dok je ispit urođenih osobina na divlju svinju zakazan za subotu 26. septembra u gataru Krivače u Buturović polju.
2: Služba za odnose s javnošću i informisanje kupaca, podružnica Elektrodistribucija Mostar, obavještava kupce električne energije da će kupci sa trafo područja Donje Višnjevice, Gornje Višnjevice, Budišnja Ravan i Raotići ostati bez snabdjevanja električnom energijom dana 17. septembra 2026. godine i 18. septembra 2026. godine u vremenu od 9 do 15 sati, jer su planirani radovi na elektroenergetskom objektu dalekovodu 10 kV Seonica. U slučaju nevremena ili drugih nepredviđenih okolnosti, radovi će biti prolongirani za drugi period.
3: Konjička hronika.
4: Do petka nas očekuje sunčano vrijeme, za vikend je najavljena promjena vremena praćena kišom, govori Bakir Krajinović, meteorolog iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine.
5: U narednom prognoznom periodu od 2 sedmice na području Konjica očekujemo više sunčanih lijepih dana u odnosu na tmurni

0: kišne dane. Ono što nas očekuje tokom vikenda i početkom iduće sedmice jesu padavine pljuskovitog karaktera čije količine i intenzitet nisu pretjerano izraženi, tako da će kiše biti vrlo malo na području Konjica u dane vikenda i u ponedjeljak. Sljedeća sedmica nas očekuje u stabilno i sunčano vrijeme, a od 26. do kraja mjeseca kiša je moguća na području Konjica ponovno u vidu pljuskova i pljuskovitih padavina. Međutim, ono što treba naglasiti jeste konstantan pad vrijednosti temperatura zraka na području Konjica u narednih 15 dana, tako da će dosta toplije vrijeme biti samo do petka, nakon toga slijedi pad temperatura zraka, tako da do kraja ove sedmice očekivane temperature u jutarnjim satima na području Konjica su između 10 i 14 stepeni, one maksimalne temperature između 26 i 29 stepeni Celzijusa, a od 19. do kraja prognoznog perioda jutarnje vrijednosti temperatura zraka se očekuje između 7 i 11 stepeni, a maksimalne dnevne između 19 i 24 stepena. Tako da do kraja ovog mjeseca promjenjivo vrijeme, ali i dalje će biti dosta sunčanih dana, a ono što, na što treba obratiti pažnju jeste ovaj pad temperatura zraka koji će krajem ovog mjeseca biti i ispod uobičajenih za ovaj period godine. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda za Radio Konjic, Bakir Krajinović.
1: Sutra u našoj zemlji sunčano uz umjeren porast na oblake tokom dana. Poslije podne na sjeverozapadu Bosne je moguća kiša ili lokalni pljuskovi. Vjetar slab na jugu, jugozapadu, jugozapadni, u ostalim područjima sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 11 do 17 na jugu do 21, a dnevna od 23 do 29 na jugu zemlje do 31 stepen. I toliko u današnjem izdanju Konjičke hronike. Realizovali Muamer Ćukle i Samra Đajić. Hvala na pažnji. Dobar dan, slušate izbornu hroniku.

0: Izborna hronika Radio Konjica. Opći izbori 2026.
1: Dobar dan, slušate izbornu hroniku Radio Konjica izdanje za 16. septembar 2026. godine. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović, kandidat koalicije Ujedinjeni za državu Bosnu i Hercegovinu za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine, boravio je jučer u Konjicu gdje je razgovarao sa građanima. Detaljnije u narednim minutama. Kandidat koalicije Ujedinjeni za državu Bosnu i Hercegovinu za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović je tokom jučerašnje posjete Konjicu kazao da on vodi politiku ekonomskog razvoja uz jasne ciljeve.
2: Moja politika je politika ekonomskog razvoja, dinamiziranja evropskog i euroatlantskog puta. Kao što to građani širom Bosne i Hercegovine znaju, ne pristajem na ovu svađalačku politiku optuživanja, međusobnog prepucavanja i tako dalje. To valjanje u blatu tu ostavljam nekim drugim. Imam vrlo jasnu viziju, vrlo jasan program i imam rezultate. Svi ljudi u Bosni i Hercegovini koji vole Bosnu i Hercegovinu znaju da prije ovog mandata nismo imali rezoluciju o genocidu u Srebrenici usvojenu u Ujedinjenim nacijama. Nakon ovog mandata to imamo. Prije ovog mandata nismo imali spomenik Cvijet Srebrenice u sjedištu UN-a u Njujorku. Poslije ovog mandata to imamo. Nismo imali outreach program unutar Ujedinjenih nacija koji svjedoči istinu o agresiji na Republiku Bosnu i Hercegovinu i o počinjenom genocidu nad Bošnjacima. Nakon ovog mandata to imamo. Nismo imali spomenike u Parizu, Beču, širom svijeta. Sada imamo, koji svjedoče istinu o Bosni i Hercegovini. To su konkretni rezultati, mjerljivi rezultati. To ne može niko sakriti. Ti rezultati nisu pali s neba. To je rezultat jednog vrijednog, osmišljenog rada.
1: Bećirović je dodao da ima još puno problema koje je potrebno rješavati, a tiču se udara na državnost i nezavisnost Bosne i Hercegovine.
2: Svjestan sam da ima puno problema i dalje, ima puno ataka na državnost, nezavisnost.

0: doprinio provođenju zajedničkog kažnjivog cilja i imao ključnu ulogu u formulisanju i provođenju politike ciljanih napada na osobe koje su smatrane protivnicima oslobodilačke vojske Kosova.
1: Gospodine Tači, ovaj panel je odredio kaznu zatvora u trajanju od 15 godina za ratni zločin protiv zakonitog ili proizvoljnog hapšenja i lišenja slobode, kaznu zatvora u trajanju od 4 godine za ratni zločin surovog postupanja, kaznu zatvora u trajanju od 20 godina za ratni zločin mučenja i kaznu zatvora u trajanju od 23 godine za ratni zločin ubistva. Ovaj panel vas osuđuje na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 25 godina u koju se uračunava vreme koje ste proveli u pritvoru.
0: Sudija Smith istakao je da se sud u ovom predmetu bavio isključivo individualnom odgovornošću optuženih.
1: Panel vas Jakupe Krasnići oglašava krivim. Ovaj panel vas osuđuje na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 25 godina.
2: Gospodine Veselji, molim vas ustanite. Ovaj panel vas osuđuje na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 18 godina. Gospodine Veselji, ime i pošto ste oglašeni krivim za više krivičnih dela, ovaj panel vas osuđuje na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 13 godina.
0: Suđenje Tačiju trojici visokorangiranih pripadnika OVK počelo je u aprilu 2023. godine. Pri iznošenju završnih riječi tužilaštvo je tražilo kazne od 45 godina zatvora za optužene, dok je odbrana tražila oslobađajuće presude, tvrdeći da odgovornost nije dokazana. Za Federalni radio, Irena Antić-Sipović.
3: Povodom prvostepene presude bivšem predsjedniku Kosova Hašemu Tačiju i trojici bivših čelnika oslobodilačke vojske Kosova za ratne zločine i zločine protiv čovječnosti za Federalni radio govorio je advokat, politički analitičar i nekadašnji istaknuti političar bivše Jugoslavije Azem Vlasi. Razgovarao Sanjin Bećiragić.
4: Gospodine Vlasi, sudske presude se ne komentiraju, ali pitaću vas kako ste doživjeli izricanje prvostepene presude u Hagu Hašimu Tačiju i drugima.
5: Treba se podsjetiti na neke ranije slučajeve. Međunarodna zajednica je insistirala da se ipak ljudi involvirani u one sukobe i ratove u bivšoj Jugoslaviji procesuiraju, da ne bi ispalo da samo čelnici Srba se vode pred onaj ranije međunarodni sud, krivični sud. Pa sjećamo se, bio je osuđen Ante Gotovina, komandantu Oluji, pa ga je drugostepeni sud oslobodio. Pa se sjećamo u Bosni Memeda Alagića i Rasima Delića koje se bio pa su oslobođene. Insistiralo se 15 godina posle oslobođenja Kosova i završetka rata ovde da neki sud procesuira i nekoga na albanskoj strani. Evo sad su ove uzeli Jadike 6 godina i drže tamo i danas im prvostepeni sud izrekao presude. Jeste, presude su izrečene po pravnom principu utvrđivanja individualne odgovornosti. Ali pošto se radi o čelnicima oslobodilačke vojske Kosova, to sada se to u javnosti tumači kao presuda protiv čovjeka. Međutim, treba reći, sud ovom odlukom danas ničim nije doveo u pitanje pravednu borbu oslobodilačke vojske Kosova protiv srpskih snaga koje su tu činile zločine. Dakle, ta borba je bila pravedna jer je bila oslobodilačka i odbrambena. Za te dve godine, 98. 99. do juna mjeseca, kad je i akcijom NATO-a zaustavljena srpska agresija, učekao je bilo oko 15.000 učesnika.
4: Gospodin
5: dakle,
4: Vlasi,
5: dovodi u pitanje ni karakter oslobodilačke vojske Kosova, niti pravednu borbu koja je bila oslobodilačka i odbrambena, pa sada ostaje da vidimo u drugom stepenu kako će biti.
4: Kako će se ova presuda odraziti na stanje na Kosovu? Svjedočili smo masovnim protestima podrške Hašimu Tačiju i ostalima, pa i danas.
5: Ovdje je sa velikim razočarenjem primljena ova odluka, jer ovdje građani Kosova znaju šta su propatili od te srpske okupacije od 89. do 99. godine i oslobodilačka vojska Kosova, na čijem se čelu između ostali bili i ovi

0: kojima su danas izrečene presude nisu bili samo oni. Narod je propatio, jedva dočekao slobodu, zahvalna je tome što su ti mladi ljudi nisu htjeli trpeti teror srpskih snaga. Prema tome, ovdje oni slave kao borci za oslobođenje Kosova. Teško je i sa razočarenjem primljena ta odluka, ali kad se radi o sudskim odlukama, treba čekati konačnost.
1: Da, naravno, ovo je prvostepena presuda, ali ono što me zanima također, gospodin Vasi, kako će se reflektirati na i onako loše odnose Srbije i Kosova?
0: Pazi, žao nam je što će se u Srbiji radovati ovome. Srbi su 15 godina, od 99. do 15. godine, radili na u tome da ubede međunarodne faktore da se ipak procesuiraju i neki ljudi sa Kosova, da bi Srbi dokazali svoju tezu da oslobodilačka vojska Kosova je bila nekakva teroristička banda, a ne oslobodilačka armija, i naravno oni se danas tome raduju. Međutim, treba imati u vidu, ovo su presude izrečene po pravnom načelu utvrđivanju individualne, dakle individualne krivice, a ne kolektivne, i ne može se prihvatiti teza da je oslobodilačka vojska Kosova bila nekakva banda koja je imala za cilj ubijanje Srba, jer danas u presudi ne spominju se da su ovi odgovorni po nekoj komandnoj ili nekoj drugoj osnovi.
1: Znači to da ne očekujete radikalizaciju odnosa između Srbije i Kosova?
0: Nema šta da se radikalizuje više. Srbija ne priznaje Kosovo. Srbija je ostala potpuno ona koja je bila u Miloševićevo vreme, kako po ukupnim odnosima, tako posebno po pitanju Kosova. Sada smo u slučaju sahrane Ratka Mladića videli da je ona ostala ona ista Srbija koja veliča svoje zločine i zločince, koja nije, mislim na zvaničnu i većinsku Srbiju, svaka čast onoj manjinskoj Srbiji koja se ipak ogradila od toga i stidi se toga, ali vidi se da je Srbija ostala ista. Što se tiče odnosa sa Kosovom, oni stalno ponavljaju, Srbija neće priznati Kosovo. E pa baš nas briga što neće priznati, mada mislimo mi na Kosovo, da bi obostrano bilo dobro i za Srbiju i za Kosovo. Pa i za Srbe malo ono koliko ih ima na Kosovu, da ako bi Srbija i Kosovo normalizovali odnose, ako bi Srbija priznala Kosovo, jer Srbija po pitanju statusa Kosova ništa više ne može promijeniti. Kosovo je nezavisno definitivno i ta priča da je Kosovo južna srpska pokrajina, to je ono da teše sebu i kao djecu majke kad ljuljuju Nina Nana.
1: Hvala vam što ste izvolili vrijeme za Federalni radio, gospodine Vlasi.
0: Molim lijepo.
2: Nakon incidenta u osnovnoj školi Gornja Tuzla u kojem su povrijeđene dvije učenice, slučaj 15-godišnjakinje kojoj je određen jednomjesečni pritvor otvorio je brojna pitanja o okolnostima koje su prethodile događaju. Građani su se danas okupili ispred kantonalnog tužiloštva u Tuzli tražeći da se preispita potreba za daljnjim zadržavanjem maloljetnice u pritvoru, ali i da nadležne institucije poduzmu konkretnije mjere u borbi protiv vršnjačkog nasilja.
3: Ne traže, kažu, da se zakon zaobiđe, niti da se unaprijed presuđuje ko je kriv. Traže da se uz događaj koji je 15-godišnjakinju doveo u pritvor ispita i sve ono što mu je prethodilo. Građani smatraju da ovaj slučaj mora otvoriti šire pitanje. Koliko brzo sistem reaguje kada postoji sumnja da je dijete izloženo nasilju? Omer Isović, organizator.
4: Ne želimo opravdati čin maloljetne djevojčice. To sud i tužilaštvo nek rade svoj dio posla, ali kao roditelji, kao građani smatramo da zaista nema mjesta da ona i dalje boravi u zatvoru.
3: Okupljeni građani traže vanrednu sjednicu vlade Tuzlanskog kantona posvećenu sigurnosti djece i vršnjačkom nasilju. Jedinstven

0: sistem za prijavljivanje takvih slučajeva te formiranje stručnog tima koji bi reagovao u hitnim situacijama. Među zahtjevima su i veći broj psihologa, pedagoga i drugih stručnih osoba u školama, kao i adresa na koju se roditelji mogu obratiti ako smatraju da škola nije adekvatno reagovala, kao i obavezna evidencija prijavljenih slučajeva vršnjačkog nasilja. Daniela Kaloci, Huremović.
1: Treba imati na umu da je dijete prijavljivalo nasilje, da nije dobilo adekvatnu zaštitu i sad zamislite šta se dešavalo u glavi tog djeteta gdje god je tražila pomoć, a svakodnevno išla u tu školu u kojoj je doživljavala različite uvrede, prijetnje.
0: Je li škola imala saznanja o mogućem nasilju i ako jeste, kako je postupila, za sada nije utvrđeno. Odgovore smo zato zatražili i od osnovne škole Gornja Tuzla. Pitali smo jesu li imali prijave koje su ukazivale na moguće vršnjačko nasilje, jesu li postupali po njima i jesu li o tome obavještavali druge nadležne institucije. Odgovor na dopis upućen još 8. septembra do zaključenja ovog priloga nismo dobili. Hajra Bajrić.
2: Naša djeca ovdje nisu sigurna. Ja to vidim, pogotovo u Tuzli. Niz događaja pokazuje da nam hapse baš onu najinteligentniju, najbolju, najkvalitetniju omladinu i zatvaraju je tamo negdje.
0: Podsjetimo, 15-godišnjakinji je određen jednomjesečni pritvor zbog postojanja osnovane sumnje da je u sticaju počinila krivična djela pokušaj ubistva i pokušaj nanošenja teških tjelesnih povreda na štetu dvije djevojčice. Iz tužilaštva naglašavaju da se posebno provjeravaju informacije koje ukazuju na to da je maloljetnica ranije bila izložena vršnjačkom nasilju u školi. Dok pravosudne institucije utvrđuju činjenice i eventualnu odgovornost u konkretnom slučaju, današnji protest pred njih je postavio i drugo pitanje. Šta se dešava prije nego što nasilje eskalira? Okupljeni odgovor očekuju kroz sistem u kojem prijava djeteta neće ostati samo upozorenje, nego razlog za pravovremenu reakciju. U međuvremenu policiji je prijavljen još jedan slučaj nasilja među maloljetnicima u Tuzli. 15-godišnji učenik povrijeđen je u dvorištu škole, a policija prema uputama dežurnog tužioca poduzima radnje na rasvjetljavanju i dokumentovanju događaja. Za Radio Federacije Bosne i Hercegovine, Dino Durmić.
3: Rudari jamskog pogona Begić i Vištrani ponovo su stupili u štrajk zbog nemogućnosti ovjere zdravstvenih knjižica.
4: Sindikat rudnika mrkog uglja Kakanj traži provjeru zakonitosti postupka prema radnicima tog preduzeća od Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-Dobojskog kantona, koji je ponovo aktivirao odluku o nemogućnosti ovjere zdravstvenih knjižica za rudare iz tog kantona. Iz Zavoda je jučer saopćeno da su dugovi rudnika mrkog uglja u Kaknju, Brezi i Zenici po osnovu neuplaćenih doprinosa za zdravstveno osiguranje dostigli više od 175 miliona maraka.
5: Posljednji napadi na puteve nafte te aktuelne borbe i napetosti na Bliskom istoku doveli su do rekordnih cijena nafte u Sjedinjenim Američkim Državama i povećanja straha za snabdijevanje Europe ovim energentom. Analitičari smatraju da će i kod nas cijene nafte i dalje rasti.
6: Globalne nesigurnosti dovode do toga da cijene nafte i naftnih derivata nastavljaju rasti na svjetskom nivou. Ni naša zemlja nije imuna na takva kretanja, pa je očekivano da će se to odraziti na cijene na našim pumpama, smatra ekonomista Draško Aćimović.
7: Pa naravno će se odraziti kod nas kao što se već sad odražava. Mi nemamo ni robne rezerve, nemamo nikakvu sigurnost za slučaj bilo čega, a vidimo da su cijene naftnih derivata već prešli apsolutno sve granice koje mogu podnijeti bosko-hercegovački građani.
6: A Čimović ističe da je u našoj zemlji predloženo rješenje za ublažavanje ovakvih skokova cijena energenata.
7: Mi smo objavili jedan naučni rad prije nekih 2 mjeseca u kojem smo naučno odbranili da unutar Bosne i Hercegovine Republika Srpska i Federacija Bosne i Hercegovine po jednom horizontalnom modelu mogu napraviti zajedničke robne rezerve koje bi pogotovo u ova sad vremena mogli napraviti zajedno sa određenim preduzećima bosko-hercegovačkim. Mogli bi napraviti javno-privatna partnerstva, napraviti jedan dobar sistem u kojima bi se osigurali energenti za ovakvu tešku situaciju.
6: Nakon napada bespilotnim letjelicama na naftovod Istok-Zapad, Saudijska Arabija obustavila je dio isporuke sirove nafte europskim kupcima. Ova dešavanja izazvala su novi val nestabilnosti na globalnom tržištu, a vodeće europske kompanije primorane su u kratkom roku pronaći zamjenske izvore energenata. Prosječna cijena dizel goriva u Sjedinjenim Američkim Državama dostigla je rekordnih $6.27 po galonu, saopćeno iz Američkog automobilskog saveza. Zbog toga Bijela kuća razmatra kako da iskoristi zakon o odbrambenoj proizvodnji za proširenje američkih kapaciteta za rafiniranje nafte, jer sukob sa Iranom otkriva ranjivost zemlje na globalne poremećaje

0: u snabdjevanju sirovom naftom i skokove cijena, navodi izvori agencije Reuters. Prijedlog za korištenje zakona pojavio se tokom nedavnog sastanka predsjednika Donalda Trumpa i predstavnika desetak američkih rafinerija, gdje su zvaničnici Bijele kuće nastojali utvrditi kako se federalna podrška najbolje može iskoristiti za povećanje kapaciteta. Sjedinjene Američke Države imaju najveće kapacitete za rafiniranje sirove nafte na svijetu, a dodatne zadatke pogoni su dobili preuzimanjem nafti iz Venezuele. Sagovornik federalnog radija kaže da će se nastaviti oscilacije na tržištima, jer se na njima zarađuju ogromni novci na berzama.
1: Ne vjerujem da može doći do nekog ekstremnog poboljšanja na duži rok, jer vidimo da se uništavaju energetska postrojenja i na Bliskom istoku, vezano za ovaj rat koji se odvija tamo, i u ratu između Ukrajine i Rusije. To su glavni ciljevi, baš energetika, a možemo slobodno reći gas, na proizvodnje gasa i nafte.
0: Šest mjeseci dug američki rat protiv Irana do sad je koštao 38 milijardi dolara, a predviđa se da će taj iznos rasti za 3 milijarde dolara mjesečno, izvijestio je nestranački računovođa Kongresa. Za Federalni radio, Ibrahim Sofić.
2: Sarajevo će od 21. do 25. septembra biti mjesto susreta domaćih, regionalnih i evropskih stručnjaka na Sarajevskoj sedmici energije i klime. Petodnevna konferencija u fokus stavlja energetsku tranziciju Bosne i Hercegovine i Zapadnog Balkana, te izazove koja ona donosi za ekonomiju, društvo, energetsku sigurnost i zaštitu životne sredine.
3: Priprema programa traje mjesecima, a konferencija okuplja učesnike iz Bosne i Hercegovine, Europe i svijeta. Jedna od ključnih tema je kako ubrzati tranziciju i istovremeno očuvati konkurentnost privrede. Mustafa Musić, stručnjak za elektroenergetske sisteme i energetsku tranziciju.
4: Govorit ćemo naravno o razvoju mreža i otpornosti elektroenergetskog sistema na klimatske promjene. Svjedoci ste dešavanja, evo i ove godine i ranijih godina, da je dolazilo do havarija elektronskih sistema i do blackouta uzrokovanih, dakle, između ostalog i klimatskim promjenama.
3: Energetska tranzicija za Bosnu i Hercegovinu nije nova tema, kako je kazao predsjednik Privredne komore Federacije Bosne i Hercegovine Mirsad Jašarspajić. Proces traje godinama, a jedan od dugoročnih ciljeva je približavanje evropskom energetskom tržištu i stvaranje konkurentne, dekarbonizirane privrede.
5: I upravo smo na taj način, povezujući se direktno sa Svjetskim energetskim vijećem, koje je ove godine također institucionalni partner Sarajevske energetske klimatske sedmice, pozicionirali SEC kao ključno mjesto gdje struka treba da utvrdi pravce djelovanja u ovom sektoru i generalno razvoja privrede u budućnosti.
3: Veći udio obnovljivih izvora važan je dio tog procesa, ali tranzicija podrazumijeva mnogo više od izgradnje solarnih i drugih proizvodnih kapaciteta. Nihad Harbaš, stručnjak za energetiku, kazao je da su potrebni funkcionalno tržište povezano s Evropskom unijom, te sigurnije snabdijevanje i kapaciteti za skladištenje energije.
6: Trenutno smo u tri najvažnije oblasti, posljednji između zemalja Zapadnog Balkana u smislu tržišta i integracija u Evropsku uniju, gdje je postignut napredak od svega 26%, dok smo u procesu dekarbonizacije u procentu od 27%, a nažalost i ono što je zabrinjavajuće jeste da smo u procesu sigurnosti snabdijevanja tek nekih 9%. Sve to nam govori da smo možda tek jednu petinu obaveza preuzetih ispunili kao država.
3: Za Federalni radio, Jasmina Šukalić.
2: Konferencija Evropskog fonda za jugoistočnu Europu održana u Mostaru okupila je regionalne financijske institucije, poduzetnike, ulagače, donosioce odluka i razvojne partnere. Govorilo se o kontinuiranoj podršci koja se pruža mikro, malim i srednjim preduzećima širom jugoistočne Europe i zemalja u susjedstvu Evropske unije. Ujedno je ovo bila prilika za umrežavanje onih koji osiguravaju kapital i koji ga koriste u praksi u vremenu ekonomske neizvjesnosti i geopolitičkih pritisaka, govori šef delegacije Evropske unije Luigi Soreca.
7: So the European Union as
8: Evropska unija svakako podržava rad Evropskog fonda za jugoistočnu Evropu. Osigurali smo sredstva od približno nekih 250 miliona eura, uključujući sredstva koja su plasirana u Bosni i Hercegovini. A razlozi su ponovo vrlo jednostavni u političkom nekom smislu. Svaka ekonomija

0: koja napreduje, koja raste i pravi iskorake je ekonomija koja se približava tržištu Evropske unije. Plan
1: svijet. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen izjavila je da želi da Kanada postane prva pridružena članica Evropske unije i da ta zemlja uspostavi što tješnije odnose s Unijom.
2: U ovom novom svijetu moramo hitno preispitati svoja savezništva i stvarati globalne koalicije kako bismo ojačali svoju otpornost i demokratiju, a u tome po veličini i snazi samo Evropa može preuzeti inicijativu, rekla je von der Leyen u govoru o stanju Unije u Evropskom parlamentu u Strasburu. Govoreći o vrijednostima na kojima počiva proces proširenja, kritizirala je veličanje ratnih zločinaca nakon sahrane Ratka Mladića u Beogradu. Veličanju ratnih zločinaca jednostavno nema mjesta u Evropskoj uniji, rekla je von der Leyen.
1: Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je da je Rusija u posljednjih nekoliko sedmica dva put pokušala dronovima gađati njegov predsjednički avion dok je putovao kroz Moldaviju.
2: Norveški premijer Jonas Gahr Støre rekao je 9. septembra da je avion ukrajinskog predsjednika zamalo pogođen dronom pri poljetanju iz Moldavije prema Oslu, gdje je ukrajinski predsjednik prisustvovao sahrani norveškog kralja Haralda V. Støre tada nije iznio detalje incidenta. Moldavski vlasnik kasnije su saopćile da je zračni prostor zemlje privremeno zatvoren nakon što je dron ušao u moldavski zračni prostor.
1: Do kraja emisije o domaćim aktuelnostima, policijski službenici Federalne uprave policije nastavljaju provođenje istražnih aktivnosti u predmetu Donja Jablanica po naredbama posebnog odjela za korupciju, organizirani i međukantonalni kriminal Vrhovnog suda Federacije BiH, a pod nadzorom postupajućeg federalnog tužioca posebnog odjela tužilaštva Federacije.
2: U okviru navedenih aktivnosti privremeno se oduzimaju predmeti i dokazni materijal u sjedištima pravnih osoba u Hercegovačko-neretvanskom, Tuzlanskom, Zapadno-hercegovačkom i Srednjobosanskom kantonu. Istovremeno, pripadnici FUP-a saslušavaju svjedoke u prostorijama nadležnih kantonalnih ministarstava.
1: Veliki požar aktivan je na Čvrsnici na lokalitetu Razvale u općini Jablanica, gdje gori nekoliko hektara šume i rastinja, saopćeno je iz Jablaničke civilne zaštite.
2: Na terenu je angažiran veći broj vatrogasaca iz više gradova, dok je zbog nepristupačnosti terena i velike opožarne površine uključen i air traktor. U gašenju pomaže i helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine.
1: U organizaciji Regionalne agencije za ruralni razvoj Redah u Mostaru se održava forum posvećen korištenju digitalnih tehnologija u ruralnom razvoju Hercegovine.
3: U okviru foruma Digitalizacija u službi ruralnog razvoja u Mostaru su danas predstavljeni programi razvoja poljoprivredne proizvodnje uz pomoć digitalnih alata. Mario Jurica, ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Hercegovačko-neretvanske županije.
4: Najvažnije je da pričamo o ljudima koji žive i rade na selima, o našim proizvođačima, poljoprivrednicima i mladima koji žele ostati na selu i živjeti od svog rada. Digitalna rješenja mogu pomoći poljoprivrednicima u lakšem planiranju proizvodnje, praćenju proizvodnje, praćenju njihovih usjeva, potrošnji manje vode i na kraju ostvarivanju boljih rezultata.
3: Forum je bio prilika i za razmjenu regionalnih iskustava u procesu takozvane digitalizacije poljoprivrede. Ratko Batković, predsjednik mreže za ruralni razvoj Crne Gore.
5: Ono što smo mi radili u Crnoj Gori jeste da smo kroz mrežu za ruralni razvoj imali niz projekata za edukaciju za opismenjavanje žena u ruralnim područjima kada je u pitanju korištenje novih tehnologija.
3: Uz goste iz regije na forumu su sudjelovali domaći stručnjaci iz oblasti poljoprivrede, predstavnici akademske zajednice, ali i proizvođači. Iako Bosna i Hercegovina zaostaje u primjeni digitalne tehnologije u poljoprivredi, u Redahu čine sve da se ti zaostaci nadoknade. Ana Bogdanović, pomoćnica direktora u Regionalnoj asocijaciji za ekonomski razvoj Redah.
6: Naravno da možemo reći da Bosna i Hercegovina donekle zaostaje u kontekstu korištenja digitalnih tehnologija u poljoprivredi i ruralnom razvoju generalno, ali evo iz primjera samog Redaha mi već godinama implementiramo niz projekata. Trenutno imamo 3-4 projekta koja su fokusirana u potpunosti na korištenje modernih tehnologija u ovom sektoru.
3: Sudionici foruma suglasni su kako je moderno gospodarstvo nezamislivo bez digitaliziranja svih njegovih aspekata, pa tako i takozvanog primarnog sektora u kojem je poljoprivreda temeljna gospodarska grana. Za Federalni radio, Zvonimir Jukić.
1: Urednički kolegiji BHT-a pokreće inicijativu za podnošenje tužbe protiv države Bosne i Hercegovine i svih odgovornih.

0: U parlamentarnoj skupštini BiH i vijeću ministara zbog nepoštivanja zakona o javnom RTV sistemu Bosne i Hercegovine, zbog čega je javni servis BiH doveden do propasti.
1: Iako više godina upozoravamo i insistiramo na poštivanju zakona, predstavnici nadležnih institucija nisu ponudili konkretna rješenja, zbog čega radnici BHRT-a više nisu u mogućnosti emitirati program, navodi se u saopćenju. Dalje se navodi da su računi BHRT-a i dalje blokirani, što u ovom trenutku znači da je upitan prenos utakmica nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine u Ligi nacija. Oglasio se i samostalni sindikat radnika u BHRT-u, navodeći da su zaposlenici kolateralna šteta blokiranog računa BHRT-a gotovo mjesec dana. Sindikat smatra da nije mjesto ni vrijeme da se u ovom trenutku BHRT koristi u predizborne svrhe, posebno kada se uzme u obzir da je račun BHRT-a još blokiran, a radnici nisu dobili ni naknadu za prijevoz, topli obrok i plaću.
2: Sport. Nogometaši Sloge i Borca večeras će naknadno okončati drugi takmičarski krug Premijer lige Bosne i Hercegovine. Utakmicu odgođenu prije mjesec dana u Doboju će početi u 18 sati. Domaćin je šesti na tabeli sa 9 bodova, gost drugi sa 13. Inače, redovni takmičarski krug u ovoj konkurenciji nosi broj 8, a te su utakmice na programu narednog vikenda. Prvi će na teren željezničari Čelik u petak u 20 sati. Pred nama su i ogledi prvog kola Evropske UEFA lige. Nova sezona kreće u 18 sati 45 minuta iz Jerevana i Nikozije, gdje igraju Ararat Armenija Sparta Prag, odnosno Omonija Celta. Do kraja večeri sastaju se još Milan Benfica, Anderlecht Lyon, Bayer Leverkusen Celje, Hapoel Berševa Dinamo Zagreb, Olimpijakos Jagiellonija, Sturm Ren i Sunderland AZ Alkmaar. Preostali mečevi...

0: Radio Konjica.
1: Koliko planova stane u jedno ljeto. Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen. Ogrjev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz Start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni infobroj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
2: Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061 273 783.

0: Konjić. Marketing.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.

0: Radio Konjica.
1: Koliko planova stane u jedno ljeto. Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen. Ogrjev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni infobroj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.

0: Marketing Radio Konjica.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 15. do 27. septembra izdvajamo smrznuti Mexico Mix Bingo 400 grama 1,45, džem jagoda njam 670 grama 4,95, pecivo, dimljeni sir i pileća šunka 90 grama, marku 15, pasta za zube Aquafresh 125 ml 2,85. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba. Iz Bingove kataloške ponude od 15. do 27. septembra izdvajamo suho meso, šmek, kilogram 32,95, biskvit Jaffa, 300 grama, 3,20, šampon Head & Shoulders, 400 ml, 6,45, Ofinger, 6 komada, 3,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Vi slušate
0: Radio Konjic. Uvijek blizu vas.

0: Konjic. Marketing.
1: Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061-273-783.
2: Iz Bingove kataloške ponude od 15. do 27. septembra izdvajamo smrznuti Mexico Mix Bingo 400 grama 1,45, džem jagoda Njam 670 grama 4,95, pecivo dimljeni sir i pileća šunka 90 grama, Marku 15, pasta za zube Aquafresh 125 ml 2,85. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Narodna muzika u programu Radio Konjica.

0: Marketing Radio Konjica.
1: Koliko planova stane u jedno ljeto? Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen. Ogrijev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni infobroj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
2: Iz Bingove kataloške ponude od 15. do 27. septembra izdvajamo suho meso, šmek, kilogram 32,95, biskvit Jaffa 300 grama 3,20, šampon Head & Shoulders 400 ml 6,45, Ofinger 6 komada 3,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Zabavna muzika u programu Radio Konjica.

vatre, nemoćan sam kao dijete, kad izgubim mate, osjećam se kao ljubav, u meni vrazi izumre, nemoćan da išta učini.

su Muamer Ćukle i Aida Šabanović. U današnjem izdanju našeg otvorenog programa govorimo o zdravlju žena, preventivnim pregledima i značaju ranog otkrivanja raka dojke. Udruženje Think Pink u saradnji sa udruženjem Novi pogled iz Mostara organizuje dane zdravlja namijenjene ženama sa područja Buturović polja i Glavatičeva. Tokom ove zdravstvene akcije ukupno 100 žena imaće priliku obaviti besplatan mamografski pregled, ali i kontrolisati krvni pritisak i nivo šećera u krvi te dobiti ginekološke konsultacije. Dani zdravlja bit će održani 22. septembra u Buturović polju, a 23. septembra u Glavatičevu. O tome kome su pregledi namijenjeni, kako se zainteresovane žene mogu prijaviti, ali i o značaju preventivnih pregleda i ovogodišnjoj šetnji trci za ozdravljenje, razgovarat ćemo u nastavku emisije. Naša gošća je Maja Memić, predsjednica udruženja Novi pogled iz Mostara. Ostanite uz Radio Konjic, vraćamo se nakon pozdravne pjesme.

0: Novi pogled iz Mostara, Maja Memić, naša je sagovornica u narednim minutama otvorenog programa. Evo, Majo, dobrodošli na Talas Radio Konjica.
1: Hvala vam, bolje vas našla i pozdrav vašim slušateljima.
0: Evo, za početak da približimo našim slušaocima aktuelne aktivnosti udruženja Novi pogled, šta će sve obuhvatiti dani zdravlja koji se organizuju u Butrović polju i Glavatičevu?
1: Pa trenutno najaktuelnija aktivnost koja se tiče našeg udruženja i koja se provodi evo od 4.9. je šetnja, odnosno registriranje za šetnju, odnosno trku za ozdravljenje Race for the Cure, koja se održava 26.9. u Sarajevu. Ovo je već 19. po redu na platovu ispred SCC-a. 4.9. smo zvanično najavili, znači zajedno sa ostalim udruženjima u BiH, da počinje registriranje naših sugrađana za najveći društveno odgovorni događaj u Bosni i Hercegovini za trku, odnosno šetnju za ozdravljenje, gdje taj dan se okupljaju oboljele članice iz udruženja Bosne i Hercegovine, zdrave osobe, podrške naše, sugrađani, prijatelji, đaci, studenti, znači prošle godine nas je bilo oko 12.000, mislim da ove godine bi trebalo da nas bude i više. Šta je svrha tih registracija? Ja ću se odmah nadovezati. Znači, ove godine registracija iznosi 20 km. Svaki registrirani koji podrži tim udruge Novi pogled na platformi www.raceforthecure.ba dobija na poklon brendirani ceker sa logom ovogodišnje trke, kako se zove, odnosno šetnje, trka frka, ali bit će dobro. Jer je zaista i trka frka kad se sazna dijagnoza karcinoma dojke i ostalih malignih oboljenja, ali na kraju opet to bude sve dobro, ali treba to izdržati. Znači, kroz tu registraciju pomaže se osobama oboljelim od karcinoma dojke, a ujedno je svaka osoba učesnik u aktivnostima i u podizanju svijesti u ovoj bolesti. Šta to znači? Od registracija, znači, podržava održavanje idućih dana zdravlja koje mi sad imamo, odnosno imat ćemo 22. i 23. u Butrović polju i u Glavatičevu. Za dva dana pregledat će se 100 žena, znači 50 žena je po danu. Dani zdravlja sadrže besplatne mamografske preglede za žene starostne dobi od 40 godina pa nadalje, koje nisu nikad radile mamografiju ili je nisu zadnje dvije godine u radu, da se slobodno mogu prijaviti da urade taj pregled. Radit će mjerenje pritiska, mjerenje šećera iz krvi i ginekološke konsultacije sa ginekologom. Dosad od prošlogodišnje registracija je urađeno 2200 besplatnih mamografskih pregleda u BiH i još se rade, znači evo Novi pogled i još ne znam, udruga Nacije Široki brijeg i ostale udruge su u drugoj fazi dana zdravlja. Dosad je podijeljeno 1350 paketića prve pomoći koje svako udruženje dijeli u svojoj lokalnoj zajednici i nastoji doći do svake novooperirane žene od karcinoma dojke. Taj paket sadrži pamučnu protezu koja se ne može nabaviti ni u jednoj apoteci jer postoperativnog zahvata se ne može nositi silikonska proteza, lopticu za vježbanje ruke, melem za ožilja, kantarionovo, ljiljanovo ulje, za saniranje poslije radioterapija dijela kože. Tu su brošure za pravilnu ispravnu, šta upitati ljekara. Uglavnom, to su nekoliko vrste brošura sa informacijama za ženu kad se suoči sa dijagnozom raka dojke i simboličan je jastuče za srce, jastuče u obliku srca koje žena stavlja ispod pazušnu jamu, znači s one strane gdje je tretiran zahvat jer joj olakšava kretnje tom rukom, pogotovo kad je dren još na tijelu, ujedno smanjuje tu neku napetost u vratu i u kičmi, a poslije toga svaka maltene žena ga koristi ako je određeni protokol terapija, on je jednostavno podloga gdje se ruka drži kad se prima kemoterapija. Rekla sam već da je loptica za vježbanje ruke, tu jedan simboličan broš, značka u obliku roza vrste, to je znači naš znak žena oboljelih od raka dojke. Tako da nastojimo lobirati naše sugrađane, građane,

0: programe bilo koga za što veći broj registracija, jer smo onda sigurni da možemo i sljedeće godine organizirati dane zdravlja po potrebi u našim sredinama u BiH.
1: Koji je registrovani broj žena oboljelih od raka dojke u našem kantonu?
0: Evo ovako, dok nisam prešla na to pitanje, ja sam se sad samo fokusirala na ove dane zdravlja što i tih registracija radi, jer ćemo 22. i 23. biti, znači, u Butorovic polju i u Glavatici. Znači, 7.500 je mladih educirano žena i mladih o ženskom zdravlju u Bosni i Hercegovini. Znači, mi radimo edukacije, dolazimo i u Konjic, u završnje razred srednje škole i radimo edukaciju o prevenciji raka dojke i HP virusa. I osim toga, koristi se i za psihološku podršku. Do sad je preko 750 žena dobilo psihološku podršku sa psihologom i druge vidove psihosocijalne podrške koje udruženja pripremaju od tih registracija. Znači, jako je širok spektar šta se uradi od tih 20 od KM od registracija. Zato nam je cilj da što više ljudi okupimo i da se registrira. Što se tiče drugog dijela pitanja, koliko je, ja još nemam podatak, zvanično nekad ga dobijem u 10. mjesecu kad obilježavamo dan Roza Vrpce, koliko je oboljeli žena u našem kantonu. Ja mogu samo reći da se stalno žene javljaju, možemo se čuti u 10. mjesecu kad budemo obilježavali dan Roza Vrpce. I sa ovom informacijom, sa brojkom da se upoznaju vaši slušatelji, ali žene se stalno javljaju u udruženje, vidimo i po podjeli paketica, znači mi paketice dijelimo i kantonalnoj bolnici dr. Safet Mujić, dijelimo na SKB-u na odjelu kirurgije, a dijelimo i na odjelu onkologije u dnevnoj sobi za kemoterapije ako žena slučajno nije dobila paketić na odjelu ove dvije bolnice, dobije ga, znači, u dnevnoj sobi za kemoterapije. Stalno ne prekida se, nažalost, lanac oboljevanja od karcinoma dojke. Ono što mi možemo činiti je da uporno svi radimo na prevenciji, da se idemo pregledati, da ne čekamo da nas nešto zaboli, da ne mislimo da se to nekom drugom dešava, jer od bolesti niko od nas ne može pobjeći, ali ono što možemo sami za sebe učiniti, to je kad navrši 40 godina žena da ode na prvu mamografiju. Evo sad imate mogućnost žene da se online prijave. Znači, Zavod zdravstvenog osiguranja za program screeninga šalje pozivnice na kućnu adresu da se žena javi da uradi mamografski pregled.
1: Obradili smo i tu temu svakako, jeste, upoznali smo naše.
0: Ali sad je uvedeno da se može žena i online prijaviti.
1: Jest.
0: I to je velika olakšica. I zašto ne iskoristi tu priliku? Ne treba žena da misli šta ću ja se prijavljivati ako me ništa ne boli, ako nisam ništa napisala. I treba da se prijavi dok je ništa ne boli i dok nije napisala. To je program screeninga, probira među zdravim ženama. Od bolesti ne možemo pobjeći, ali možemo, ako se i desi taj karcinom, on se može uloviti, doslovce uloviti, kad je, znači, mali, kad je žene napravljena posterna operacija, kad ne možda treba ni kemoterapije, ni radioterapije, ni ništa. Znači,
1: zbog čega je bitna ta prevencija.
0: Tako je.
1: Evo da kažemo, ko će aktivnosti u Butorović polju i u Glavatičevu sprovoditi?
0: Mi dolazimo iz udruženja Novi pogled, nama dolazi ginekolog, nažalost nećemo ga imati u Butorović polju, bit će to ljekar opće prakse, a u Glavatičevu će biti ginekolog, dolazim ja i dolaze dvije naše članice, jedna od njih je medicinska sestra koja će mjeriti pritisak i mjeriti šećer iz krvi, a ujedno će biti na ispomoći sestre koje se zadese u te dvije ambulante, i dolazi pokretni mamograf dr. Boljaković, Tomo je radioinženjer koji uvijek je sa nama, koji će raditi pregled na digitalnom mamografu. Ostaje sada slušateljima, vašim ženama, nek se prijave. Nemaju straha i nek se prijave.
1: Svakako, hvala vam puno na izdvojenom vremenu.
0: Hvala vama na pozivu.

0: jutarnji program Radio Konjica.
1: Poštovani slušaoci, priveli smo kraju i današnje izdanje otvorenog programa posvećenog zdravlju žena, preventivnim pregledima i značaju podrške ženama oboljelim od raka dojke. Zahvaljujemo se našoj sagovornici Maji Memić, predsjednici udruženja Novi pogled iz Mostara, na razgovoru i korisnim informacijama. Podsjećamo, dani zdravlja bit će održani 22. septembra u Butrović polju i 23. septembra u Glavatičevu, a zainteresovane žene dodatne informacije i prijave mogu dobiti u ambulantama u Butrović polju i Glavatičevu. I ne zaboravimo da preventivni pregled može biti važan korak u očuvanju zdravlja. Hvala vam što ste bili uz Radio Konjic. Pozdravljaju vas Muamer Ćukle i Aida Šabanović. Do slušanja.

čekati na tebe. Kada ustaneš i kada kreneš, želim vidjeti tvoj smijeh. I želim da se ponosim sa tobom. I želim se pomoliti sa tobom. Kad prepoznaš pobjedu u sebi.

0: Radio Konjic. Marketing.
1: Pripremite vašu zimnicu uz Bingovu akcijsku ponudu od 2. septembra do 11. oktobra. Tegla s poklopcem 6 komada, 5,25, bure 25 litara, 6,95, šerpa s poklopcem 10,5 litara, 76,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koji olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061 273 783.

0: Marketing Radio Konjica.
1: Ovaj put vaša kupovina znači još više. Kupovinom proizvoda iz posebnog kataloga podržavate rad udruženja Srce za djecu. Jer u AMKO sve što radimo, radimo od srca. AMKO i Srce za djecu zajedno činimo više.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.

0: Radio Konjic. Marketing.
1: Koliko planova stane u jedno ljeto. Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen. Ogrijev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni infobroj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
2: Iz Bingove kataloške ponude od 15. do 27. septembra izdvajamo suho meso, šmek, kilogram 32,95, biskvit Jaffa 300 grama 3,20, šampon Head & Shoulders 400 ml 6,45, Ofinger 6 komada 3,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

zbog jučerašnjeg dana zaboraviti na svu sreću koju ste zaslužili danas. Svakog dana sa vama, Radio Kosovo.

0: Radio Konjica.
1: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
2: Koliko planova stane u jedno ljeto? Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen. Ogrijev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni infobroj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
3: Tako dobar, tako naš. Radio Konjica.

Radio Konjic.

Konjic. Marketing. Ovaj put vaša kupovina znači još više. Kupovinom proizvoda iz posebnog kataloga podržavate rad udruženja Srce za djecu. Jer u AMKU sve što radimo, radimo od srca. AMKO i Srce za djecu zajedno činimo više.

0: Konjić. Marketing.
1: Sedmici se bliži kraj. Kupovinu u Bingu planiraj od 17. do 20. septembra. Smrznuto grill povrće Giardino Verde 400 grama 4,95. Dodatak jelima Semberka 250 grama Marku 10. Deterđent kapsule Veš 14 komada 5,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.

0: Reprizni
1: pravljena intenzivnija potraga sa više učesnika.
2: Udruženje Think Pink u saradnji sa udruženjem Novi pogled iz Mostara organizuje dane zdravlja namijenjene ženama sa područja Butrović polja i Glavatičeva.
3: Imat ćemo 22. i 23. u Butrović polju i u Glavatičevu. Za dva dana pregledat će se 100 žena, znači 50 žena je po danu.
2: Zavod zdravstvenog osiguranja Hercegovačko-neretvanskog kantona u saradnji sa Ministarstvom zdravstva, rada i socijalne zaštite HNK sutra u Mostaru organizuje konferenciju pod nazivom Održivo zdravstvo, finansiranje, prevencija i perspektive zdravstvene zaštite. Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine su obavijestile javnost da je zbog posljedica požara privremeno obustavljen putnički željeznički saobraćaj na relaciji Sarajevo-Čapljina-Sarajevo.
4: Putnički saobraćaj biće ponovo uspostavljen čim stručne službe završe preglede i potvrde da su ispunjeni svi potrebni sigurnosni i tehnički uslovi za njegovo sigurno odvijanje.
2: U susret novoj lovačkoj sezoni jedinstvena lovačka organizacija Konjic Koznik organizuje dvije značajne kinološke manifestacije s ciljem okupljanja lovaca, evidentiranja pasa i usklađivanja sa zakonskim propisima.
5: Planirana je u organizaciji našeg lovačkog udruženja smotra lovačkih pasa i ispit urođenih osobina na divlju svinju. Smotra lovačkih pasa održat će se u subotu 19.9. na platou gradskog stadiona, a ispit urođenih osobina vikend iza, znači 26.9. u gateru Krivače Butrović polje.
2: Do petka nas očekuje sunčano vrijeme, a za vikend je najavljena promjena vremena praćena kišom.
6: Tako da će dosta toplije vrijeme biti samo do petka, nakon toga slijedi pad temperatura zraka.
2: Sutra sunčano uz umjeren porast na oblake tokom dana. Nastavljena je potraga za našom sugrađankom Malinom Kuljanin iz Zagorica i danas. U potragu su tokom proteklog dana bile uključene

0: Uključene ekipe GSS Prenj Konjic, kao i pripadnici drugih spasilačkih službi sa područja Bosne i Hercegovine. O današnjim aktivnostima i planovima za nastavak potrage govori načelnik GSS Prenj Konjic Almir Karkelja.
1: U toku današnjeg dana vrši se potraga sa psima. U toku sutrašnjeg dana najavljena intenzivnija potraga sa više učesnika, sa eventualno vozilima koja ćemo tražiti u Federalnoj upravi civilne zaštite i dodatnim naočalama za noćnu pretragu.
2: Konjička hronika.
0: Udruženje Think Pink u saradnji sa udruženjem Novi pogled iz Mostara organizuje dane zdravlja namijenjene ženama sa područja Butrović polja i Glavatičeva. Tokom ove akcije ukupno 100 žena imaće priliku obaviti besplatan mamografski pregled, ali i kontrolisati krvni pritisak i nivo šećera u krvi, te dobiti ginekološke konsultacije. Više u prilogu Aide Šabanović.
3: Prevencija i rano otkrivanje raka dojke u fokusu su dana zdravlja koje udruženje Novi pogled u saradnji sa udruženjem Think Pink organizuje u Buturović polju i Glavatičevu. Tokom 22. i 23. septembra ženama starijim od 40 godina bit će omogućeni besplatni mamografski pregledi kao i mjerenje krvnog pritiska i šećera u krvi te ginekološke konsultacije. Planirano je da tokom dva dana bude pregledano ukupno 100 žena. Govori Maja Memić, predsjednica udruženja Novi pogled.
4: Imat ćemo 22. i 23. u Buturović polju i u Glavatičevo. Za dva dana pregledat će se 100 žena, znači 50 žena je po danu. Dani zdravlja sadrže besplatne mamografske preglede za žene starostne dobi od 40 godina pa nadalje, koje nisu nikad radile mamografiju ili je nisu zadnje dvije godine u radu, da se slobodno mogu prijaviti da urade taj pregled.
3: Osim mamografije, u okviru dana zdravlja bit će omogućeni i drugi preventivni pregledi i konsultacije, navodi Memić.
4: Rad će se mjerenje pritiska, mjerenje šećera i krvi i ginekološke konsultacije sa ginekologom.
3: U Butrović polju preglede će, pored članica udruženja i medicinskog osoblja, podržati ljekar opće prakse, dok će u Glavatičevu biti dostupan i ginekolog.
4: Mi dolazimo iz udruženja Novi pogled, nama dolazi ginekolog, nažalost nećemo ga imati u Butrović polju, bit će to ljekar opće prakse, a u Glavatičevu će biti ginekolog, dolazim ja i dolaze dvije naše članice, jedna od njih je medicinska sestra koja će mjeriti pritisak i mjeriti šećer iz krvi, a ujedno će biti na ispomoći sestre koje se zadese u te dvije ambulante. I dolazi pokretni mamograf, dr. Boljaković, tomo je radio inženjer koji uvijek je sa nama, koji će raditi pregled na digitalnom mamografu. Ostaje sada slušateljima, vašim ženama, nek se prijave.
3: Ove aktivnosti dio su šireg programa koji se finansira kroz registracije za Race for the Cure, društveno odgovorni događaj posvećen borbi protiv raka dojke. Prema riječima Maje Memić, od prošlogodišnjih registracija u Bosni i Hercegovini urađeno je oko 2200 besplatnih mamografskih pregleda, a podijeljeno je i 1300 paketa prve pomoći za svaku novo operisanu ženu u Bosni i Hercegovini. Cilj je omogućiti što većem broju žena pristup preventivnosti pregledima i ukazati na značaj ranog otkrivanja raka dojke. Zainteresovane žene iz Butrović polja i Glavatičeva mogu se prijaviti u ambulantama gdje će dobiti informacije o terminima i organizaciji pregleda.
0: Zavod zdravstvenog osiguranja Hercegovačko-neretvanskog kantona u saradnji sa Ministarstvom zdravstva, rada i socijalne zaštite HNK sutra u hotelu Mostar u Mostaru organizuje konferenciju pod nazivom Održivo zdravstvo, finansiranje, prevencija i perspektive zdravstvene zaštite. Opširnije o tome u saopćenju za javnost.
5: U fokusu konferencije koja okuplja predstavnike ministarstava, Zavoda za javno zdravstvo, Zavoda zdravstvenog osiguranja i zdravstvenih ustanova iz Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske, bit će pitanja važna za dugoročnu održivost zdravstvenog sistema s posebnim naglaskom na finansiranje zdravstva, razvoj i preventivnih aktivnosti te kvalitet i dostupnost zdravstvenih usluga. S ciljem otvaranja dijaloga o ključnim izazovima i budućnosti zdravstvenog sistema, konferencija akcija će okupiti predstavnike zdravstvenih institucija, donosioce odluka, zdravstvene radnike, stručnjake i druge relevantne učesnike iz zemlje i okruženja. Kroz razmjenu iskustava, primjera, dobre prakse i stručnih mišljenja, učesnici će raspravljati o temama koje imaju

0: imaju direktan uticaj na održivost zdravstvenog sistema i kvalitet zdravstvene zaštite. Program konferencije obuhvatit će tri tematske cjeline: finansiranje zdravstvenog sistema, izazovi i ograničenja s posebnim naglaskom na posljedice aktuelnih finansijskih okolnosti i mogućim modelima održivog finansiranja, prevencija i očuvanje zdravlja, ulaganje koje smanjuje troškove kroz raspravu o preventivnim programima kao jednom od ključnih preduslova za dugoročno očuvanje zdravstvenog sistema. Budućnost zdravstva, perspektive zdravstvene zaštite, posvećena razvoju zdravstvenih politika i modelima koji mogu odgovoriti na izazove budućnosti. Organizator očekuje da će ova konferencija predstaviti značajnu platformu za razmjenu znanja, iskustava i prijedloga, te da će doprinijeti oblikovanju održivih rješenja za zdravstveni sistem u kojem će financijsku stabilnost, dostupnost zdravstvene zaštite i interes osiguranika ostati zajednički prioritet. Iz zavoda su naveli da organizacijom ove konferencije potvrđuju svoju ulogu aktivnog učesnika u promociji stručnog dijaloga, jačanju međuinstitucionalne saradnje i kreiranju održivih rješenja za razvoj zdravstvene zaštite.
1: Konjička hronika. Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine su obavijestile javnost da je zbog posljedica požara privremeno obustavljen putnički željeznički saobraćaj na relaciji Sarajevo-Čapljina-Sarajevo, govori Leila Motoruga iz službe za odnose s javnošću Željeznica Federacije BiH.
2: Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine obavještavaju javnost da je zbog posljedica požara privremeno obustavljen putnički željeznički saobraćaj na relaciji Sarajevo-Čapljina-Sarajevo. Stručne ekipe i nadležne službe Željeznica Federacije Bosne i Hercegovine nalaze se na terenu i trenutno pregledaju šire područje pruge zahvaćeno požarom, kao i stanje željezničke infrastrukture, elektroenergetskih i signalno-sigurnosnih sistema. Posebno se provjerava da li je požar uticao na prugu, kontaktnu mrežu i elektroenergetska postrojenja, kao i postoji li opasnost od pada drveća ili stubova zahvaćenih požarom na prugu. Putnički saobraćaj biće ponovo uspostavljen čim stručne službe završe preglede i potvrde da su ispunjeni svi potrebni sigurnosni i tehnički uslovi za njegovo sigurno odvijanje. Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine svjesni su koliko ova obustava otežava putovanje i kakve probleme predstavljaju za putnike, te im zahvaljuju na razumijevanju i strpljenju. Čim se steknu uslovi učinit ćemo sve da se putnički saobraćaj ponovo uspostavi u najkraćem mogućem roku.
1: Konjička hronika. U susret novoj lovačkoj sezoni jedinstvena lovačka organizacija Konjic Koznik organizuje dvije značajne kinološke manifestacije s ciljem okupljanja lovaca, evidentiranja pasa i usklađivanja sa zakonskim propisima, smotru lovačkih pasa i ispit urođenih osobina na divlju svinju. Za članove jedinstvene lovačke organizacije smotra i ispit urođenih osobina su besplatni, dok ostali učesnici plaćaju 20 maraka. Detalje donosi Alisa Kudra.
3: Jedinstvena lovačka organizacija Konjic Koznik priprema niz aktivnosti u susret novoj lovačkoj sezoni, a naglasak je stavljen na predstojeće kinološke manifestacije. Prema riječima sekretara ovog udruženja Esada Muhibića, obaveza i planova je mnogo, naročito nakon što je udruženje početkom godine dobilo lovište na desetogodišnje upravljanje. Govoreći o planiranim događajima, Muhibić ističe:
4: prema godišnjim planovima Saveza lovačka organizacija i kinološkog saveza planirana je u organizaciji našeg lovačkog udruženja smotra lovačkih pasa i ispit urođenih osobina na divlju svinju. Smotra lovačkih pasa održat će se u subotu 19.9. na platovu gradskog stadiona, a ispit urođenih osobina vikend iza, znači 26.9. u gateru Krivače Butrović polje.
3: Kada je riječ o učesnicima smotre iz jedinstvene lovačke organizacije Konjic Koznik, navode:
4: učesnici smotre će biti svi članovi našeg udruženja koji prijave lovačke pse na smotru. Također ostavljena je mogućnost prijave lovačkih pasa iz drugih lovačkih organizacija uz određene uslove koji su propisane strane našeg udruženja.
3: Iako učešće na smotri nije striktno uslovljeno obaveznim izlaskom na ispit u gateru, iz udruženja naglašavaju da je to izuzetno preporučljivo zbog zakonskih propisa.
4: Nije obavezno, ali jeste preporučljivo iz razloga što, znači, zakonska je obaveza, s obzirom da smo dobili lovište neupravljene već 10 godina, zakonska je obaveza da se ulov, znači, mogu voditi isključivo lovački psi koji imaju ocjenu, koji su položili ispit urođenih osobina na određenu divljač

0: koji su čipovani, vakcinisani, tako da je preporučljivo, znači, za sve naše članove i članove drugih lovačkih organizacija da se odazovu, odnosno da prijave lovačke pse na smotru i na ispit kako bi mogli, znači, u narednom periodu provoditi lovačke aktivnosti u skladu sa zakonom.
1: S obzirom na to da lovište dugo nije imalo dodijeljenog upravljača, iz udruženja upozoravaju da se više neće tolerisati propusti u dokumentaciji pasa.
0: S obzirom da smo mi u tom nekom periodu dobijanja lovišta, gdje dugi period lovišta nije bilo dodijeljeno na upravljanje, koliko god mi bili tolerantni i pokušavali da budemo tolerantni prema našim članovima vezano za posjedovanje dokumentacije za lovačke pse, mi podliježemo, znači, različitim inspekcijama i inspekcijske kontrole koje budno dolaze, znači neće vjerojatno imati tu toleranciju, tako da će nam biti obaveza, znači, nas kao lovačkog društva i svih naših članova da u narednom periodu se angažujemo maksimalno kako bi mogli, znači, što više lovačkih kerova da polože, znači, ispite, da se uradi smotra, da budu čipovani, evidentirani, da bi mogli, znači, bez ikakvih problema da se vode ulovi, da se obavljaju lovačke aktivnosti na određenu divljač.
1: Za lovce čipsi nemaju urednu kinološku dokumentaciju, otvorena je mogućnost rješavanja tog statusa.
0: Sama evidencija lovačkih pasa je u toku, znači u narednom periodu predstoji nam dosta obaveza da se izvrši evidentiranje lovačkih pasa kako onih koji posjeduju potrebnu dokumentaciju, odnosno rodovnike, tako i svih drugih lovačkih pasa, s tim, znači, da postoji jedna mogućnost, evo i recimo sad za ovu smotru i za ispit urođenih osobina, lovački psi koji nemaju redovne rodovnike, postoji mogućnost da se izdaju B rodovnici sa kojima, znači, može da se prijave psi i na ispit urođenih osobina i također da se provode sa njima i vrše lovačke aktivnosti. Znači, te B rodovnike izdaje, znači, Kinološki savez i prema zadnjim informacijama koje smo dobili, znači, cijena jednog takvog B rodovnika košta 100 maraka i, znači, svi oni lovci koji hoće i žele da imaju dokumentaciju i za pse koji nemaju evidenciju porijekla, odnosno prave rodovnike, mogu kroz te B rodovnike da prijave pse i da mogu obavljati lovačke aktivnosti.
1: Osvrćući se na odziv učesnika i očekivanja u oči manifestacije, Muhibić ističe.
0: Do sad, što se tiče našeg lovačkog udruženja, imamo oko 20 prijavljenih lovačkih pasa, vjerojatno će biti možda još i više, s obzirom da, evo, imamo i 10 dana do samog ispita urođenih osobina, očekujemo da će se prijaviti iz drugih lovačkih organizacija na taj ispit, s obzirom da je to malo atraktivnije i da lovci više se prijavljuju na ispit urođenih osobina, na te utakmice, nego na samu smotru, s obzirom da većina, znači, ovih lovačkih pasa koji se prijavljuju već imaju urađenu ocjenu i onda je prilika, znači, kroz ispit urođenih osobina da pokažu i ujedno da vrše trening pred lovačku sezonu.
1: Smotra lovačkih pasa održat će se u subotu 19. septembra u 10 sati na gradskom stadionu u Konjicu, dok je ispit urođenih osobina na divlju svinju zakazan za subotu 26. septembra u gataru Krivače u Buturović polju.
2: Služba za odnose s javnošću i informisanje kupaca, podružnica Elektrodistribucija Mostar, obavještava kupce električne energije da će kupci sa trafo područja Donje Višnjevice, Gornje Višnjevice, Budišnja Ravan i Raotići ostati bez snabdjevanja električnom energijom dana 17. septembra 2026. godine i 18. septembra 2026. godine u vremenu od 9 do 15 sati, jer su planirani radovi na elektroenergetskom objektu dalekovodu 10 kV Seonica. U slučaju nevremena ili drugih nepredviđenih okolnosti, radovi će biti prolongirani za drugi period.
3: Konjička hronika.
4: Do petka nas očekuje sunčano vrijeme, za vikend je najavljena promjena vremena praćena kišom, govori Bakir Krajinović, meteorolog iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine.
5: U narednom prognoznom periodu od 2 sedmice na području Konjica očekujemo više sunčanih lijepih dana u odnosu na tmurne kišne dane. Ono što nas očekuje tokom vikenda i početkom iduće sedmice jesu padavine pljuskovitog karaktera, čije količine i intenzitet nisu pretjerano izraženi, tako da će kiše biti vrlo malo na području Konjica u dane vikenda i u ponedjeljak. Sljedeća sedmica nas očekuje u stabilno i sunčano vrijeme, a od 26. do kraja mjeseca kiša je moguća na području Konjica ponovno u vidu pljuskova i pljuskovitih padavina. Međutim, ono što treba naglasiti jeste konstantan pad vrijednosti temperatura zraka na području Konjica u narednih 15 dana, tako da će dosta toplije vrijeme

0: biti samo do petka, nakon toga slijedi pad temperatura zraka, tako da do kraja ove sedmice očekivane temperature u jutarnjim satima na području Konjica su između 10 i 14 stepeni, one maksimalne temperature između 26 i 29 stepeni Celzijusa, a od 19. do kraja prognoznog perioda jutarnje vrijednosti temperatura zraka se očekuje između 7 i 11 stepeni, a maksimalne dnevne između 19 i 24 stepena. Tako da do kraja ovog mjeseca promjenjivo vrijeme, ali i dalje će biti dosta sunčanih dana, a ono što na što treba obratiti pažnju jeste ovaj pad temperatura zraka koji će krajem ovog mjeseca biti i ispod uobičajenih za ovaj period godine. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda za Radio Konjic, Bakir Krajinović.
1: Sutra u našoj zemlji sunčano uz umjeren porast na oblake tokom dana. Poslije podne na sjeverozapadu Bosne je moguća kiša ili lokalni pljuskovi. Vjetar slab na jugu, jugozapadu, jugozapadni, u ostalim područjima sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 11 do 17, na jugu do 21, a dnevna od 23 do 29, na jugu zemlje do 31 stepen. I toliko u današnjem izdanju Konjičke hronike. Realizovali Muamer Ćukle i Samra Đajić. Hvala na pažnji.

Radio Konjici danas u vašem životu.

jučerašnjeg dana zaboraviti na svu sreću koju ste zaslužili danas. Svakog dana sa vama, Radio Konjic.

0: Reprizni program Radio Konjica. Otvoreni program Radio Konjica.
1: Poštovani slušaoci, dobar vam dan, dobrodošli u otvoreni program Radio Konjica, sa vama su Muamer Ćukle i Aida Šabanović. U današnjem izdanju našeg otvorenog programa govorimo o zdravlju žena, preventivnim pregledima i značaju ranog otkrivanja raka dojke. Udruženje Think Pink u saradnji sa udruženjem Novi pogled iz Mostara organizuje dane zdravlja namijenjene ženama sa područja Buturović polja i Glavatičeva. Tokom ove zdravstvene akcije ukupno 100 žena imaće priliku obaviti besplatan mamografski pregled, ali i kontrolisati krvni pritisak i nivo šećera u krvi te dobiti ginekološke konsultacije. Dani zdravlja bit će održani 22. septembra u Buturović polju, a 23. septembra u Glavatičevu. O tome kome su pregledi namijenjeni, kako se zainteresovane žene mogu prijaviti, ali i o značaju preventivnih pregleda i ovogodišnjoj šetnji trci za ozdravljenje, razgovarat ćemo u nastavku emisije. Naša gošća je Maja Memić, predsjednica udruženja Novi pogled iz Mostara. Ostanite uz Radio Konjic, vraćamo se nakon pozdravne pjesme.